0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Efterår over Sydfyn. Til lyden af Diablo. Diablo. Diablo.
1: Kan I mærke det, venner? Cirkler ender. Og nye cirkler begynder.

så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: try another one?
1: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Vi elsker hele Sydfyn. Diablo. Sydfyns bedste musik fortsætter lige nu på Diablo.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung. Skriver den

0: I centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Efterår over Sydfyn. Til lyden af Diablo. Diablo. Diablo. Diablo nyhederne.
1: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til 1,5 år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billige billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Lidt eller nogen soler og spredte byer. Vi får temperatur omkring 15 grader og i dag en let til frisk vind fra sydvest. Og jeg er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til ugens sidste arbejdsdag for de fleste. Det er fredag den 18. september. I aften havde kaninerne sæsonpremiere, og det gik altså ikke helt som planlagt. Mere om det lidt senere, vi har reportager fra kampen. Og så er det en festlig fredag, hvor vi varmer op til weekenden, blandt andet med vores konkurrence sammen med Svendborgs Svømmeland. Men først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, og så lægger vi ud med Sebak og Søn. Velkommen til en ny dag.

0: Timberlake, No Angels. Klokken blevet 12 minutter over 6. Godmorgen, lad os tage et kig på dagens avisoverskrifter.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og det er jo altså en fredag, hvor der ligger mere end 400 både i Svendborg Havn, og de er klar til klokken 10 at stænde ud fra Christiansminde. Det er starten på årets Silver Rudder kapsejladsen rundt omkring Fyn, hvor man altså sejler alene. Og så er det i dag, at der er besøg fra Folketinget. Tre ministre lægger vejen forbi Svendborg i dag, og på mandag får hende inspiration fra lokale tilbud. Her til morgen besøger minister for by- og landdistrikter Signe Munk, Tåsingeskolen i Lundby, hvor hun blandt andet skal høre om samarbejdet mellem forældre, skole og lokalsamfund, skriver Fyns Amts Avis. Og så senere i dag besøger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark Svendborg Demensby, hvor han skal møde beboere og høre om kommunens erfaringer med demenspleje. Og så på mandag, ja, så går turen til Fyns Laboratorium for Ung Kunst, hvor sundheds- og kirkeminister Ida Auken skal til at høre mere om Svendborg Kommunes arbejde med unges trivsel og sundhed. Besøgende sætter dermed fokus på både skoleudvikling, demenspleje og unge trivsel. Og måske kan nogle af erfaringerne her fra Sydfyns altså også hjælpe på landsplan. Så skal det handle om, at der kommer igen liv i den tidligere bilforretning ved Ring Nord. Her i Svendborg, det er der, hvor virksomheden handler om, at der kommer igen liv i den tidligere bilforretning ved Ring Nord. Her i Svendborg, det er der, hvor virksomheden Cars nu gør klar til at åbne en ny afdeling. Cars har specialiseret sig i køb og salg af brugte elbiler og har lejet de 2.000 kvadratmeter store lokaler, der tidligere husede Carville-biler. Cars har i forvejen afdelinger i Aarhus og Jørgen, og Svendborg bliver dermed den tredje i rækken. Og så er der stadig mange penge at spare på togbilletten mellem Svendborg og Odense, selvom DSB jo altså nu har overtaget Svendborgbanen. Den såkaldte Langeskov-finte, der går ud på, at man køber en billet helt til Langeskov, men står af allerede i Odense, virker stadig. På den måde kan man få adgang til billige orange billetter. En pristest, som Fyns Amts Avis har lavet, viser eksempelvis, at en billet mandag aften kan koste 80 kroner til Odense, men kun 32 kroner, hvis man køber den videre til Langeskov. DSB bekræfter, at det er tilladt at stå af før tid, og selskabet har ingen planer om at stoppe billettrækket. Priserne afhænger dog af tilgængelighed af orange billetterne. Og så skal det handle om Faaborg Midtfyn Kommune, der nu har vedtaget budgettet. 9 ud af 10 partier og lister i Faaborg Midtfyn er blevet enige om kommunens budget for næste år. Og det er altså et budget, der afsætter mere end 26 millioner kroner til minimumsnormeringer og lægger op til mere end 200 nye vuggestue- og børnehavepladser. Og så er der ekstra bemanding på plejehjemmene her i øjeblikket. Det bliver der med værre også her ifølge den nye aftale, hvor kommuneskatten altså fastholdes, skriver Fyns Amts Avis. Og så til en konstatering af, at der altså skal være fordobling af bødestraffen for snyd med bopælspligten. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt. Det siger boligminister Jakob Mark fra SF til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten, men det skal altså femdobles, mener ministeren. Og så går det i gang med en fredag på vej mod weekend, og jo altså er til morgen mulighed for at være med i konkurrencen, hvor du kan vinde et helt kort med masser af ture til Svendborg Svømmeland. Og så lige nu god musik fra Bryan Adams. Den er blevet 6:15. Godmorgen.

0: I selskab med Bright Adam, så Can't Stop This Thing We Started. Og så er klokken blevet 19 minutter over 6. Der er weekend med vej, er det tid til en frisk weekendkonkurrence. Du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Det, du skal svare på i en sms, er, hvis spalandet kunne tale, hvad vil det så sige om dig? Du kan sende en besked til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny S Lager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny S Lager.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
7: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken i Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
8: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
9: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. Bloddonor Svendborg.dk.

0: I selskab med Uro og McDess, så blev klokken 24 minutter over 6. Og så var det i aftes, der var sæsonpremiere for Svendborg Rabbids i Rise Sparekasse Arena.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Torsdag aften løs startskuddet til en ny sæson for Svendborg Rabbids i Basketligaen. Det var en gentagelse af sidste års kamp om bronzemedaljer. Svendborg Rabbids mod Horsens IC. Og det blev Horsens IC, der kom bedst fra start med en sejr på 92-70. Horsens IC startede kampen bedst og var foran 24-13 efter første periode. Første gang Rabbids fik en føring var 4 minutter ind i tredje periode ved stillingen 46-45. Men Horsens kom meget stærkt igen og vandt en sikker sejr på 92-70. Der var godt 1600, der havde valgt at gå til premierekampen. Mads Andersen, det var ikke en premiere, du havde håbet på?
4: Nej, det er det ikke. Ikke når man tager op med 22, så har man håbet på noget andet. Ja.
3: Du har været inde ved spillerne. Hvad har du sagt til dem?
4: Jamen, vi har sådan set gjort, som vi plejer at gøre. Meget kort lige snak om kampen. Der var lidt ekstra ting, vi skulle snakke om i dag, fordi jeg synes, der var noget udtryk og noget, ja, noget omkring sådan at spille som en enhed, som var for skrøbelig i forhold til, hvad jeg havde regnet med, hvad vi har set i træning og i træningskampe. Så det tog vi en kort snak om, og så handler det om at få set lidt video og komme ud på træningsbanen igen.
3: Ja, for det var vel kun kort før pausen og lidt efter pausen, hvor I sådan for alvor var med i kampen.
4: Ja, det kan du, ja, det kan du sige. Jeg synes, at de spiller lidt for meget på for kampen lidt mere over på deres præmisser. Og så samtidig så gør vi det også til en kamp. Vi er nødt til at kravle op af det hul, vi har gravet os selv ned i første periode. Og det synes jeg, vi får gjort fint, og spiller jo faktisk nok måske 15-18 minutter i streg. Rigtig fornuftigt. Man, de perioder, hvor vi ikke leverer, det er for længe.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Og så er klokken blevet 6:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om de konservatives bud på, hvad man kan gøre for, at de danske skoleelever klarer sig bedre. Men allerførst fed fredagsmusik her fra George Ezra.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakningen fra de radikale. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe på bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes, det skriver TV2 Østjylland. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden vil Rådet for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Derfor opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en fredag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men også spredte byer. Temperatur omkring 15 grader og en let til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Der er fuld fart på fredagstrafikken, og det er jo sædvanligt fredagsbillede, mange der lige kører hjemmefra lidt tidligere, kan man se på trafikkortene. Jeg har altid tænkt, det må være for at få tidligere fri. Generelt kører det meget fint ud på vejene. Det er jo regnet en del i løbet af natten. Nogle steder kan der godt være lidt fedtet, men ud af det kører det pænt. Der er en del vejarbejder, der driller, og så er der jo fortsat problemer med høje stene, der jo ikke sejler før på tidligst på mandag. Det vil sige, at Røde Sand er sat ind, men den tager altså ikke biler med til hverken Skarø eller Drejø. Husk, at du er altid velkommen til en lille problemer i trafikken her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen? Så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
7: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
10: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.

12, og så er klokken blevet 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Dennis Fobian. Vi har taget hul på fredag den 18. september. Og startskuddet til en weekend, der har en del at byde på i det sydfynske. Og så jo altså også ovenpå en aften i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena, hvor Svendborg Rapids tog hul på en ny sæson. Det var mod Horsens. Og det gik altså ikke som i bronzekampen inden sommerferien, hvor Svendborg jo altså trak det længste strå. Det endte altså med et massivt nederlag i aftes. Der er mere om kampen her lidt senere. Og så er det jo en fredag, hvor Chile har nationaldag, og hvor der altså er en del på programmet i weekenden.

Friday, I'm in love. Ja, det er svært ikke at være begejstret for arbejdsugens sidste dag. Og lige om lidt faktisk et kig på, hvad du kan opleve, ikke bare i dag, men også i weekenden. Men allerførst, alpakas smelter under månen.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Her til formiddag starter verdens største single-hand kapsejlads. Den bliver kaldt for Havets Iron Man. 450 både er klar til start i Christiansminde til årets Silver Rudder. Der er start kl. 10 her til formiddag. I aften er der mad og musik med Mary de la Mar. Det er i Skårup Kultur- og Idrætscenter fra kl. 18. Det er også en fredag aften med musik. Det er en hyldest til Flemming Bamse Jørgensen og hans venner. Det er Borgerforeningens Black Box, der er Bamses bedste fra kl. 20. I morgen starter Fynske Ørredage, Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence. Der er præmier til de 7 største fisk, samt største juniorfisk, og deltagere uden for top 7 er med i en lodtrækning. Det er Svendborg Sportsfiskerforening, der byder velkommen til Fynske Ørredage. I morgen er der mulighed for at komme til et hyggeligt høstmarked. Det er i Egense forsamlingshus mellem kl. 11 og 16. Lørdag eftermiddag spiller GOG Dame Elite anden hjemmekamp. Det er mod Ejstrup Hærvejen, der er kampstart i Føningstag Arena kl. 14. Kl. 16 spiller GOG mod Fredericia Håndbold. Det foregår i Arena Svendborg. Og så er det lørdag aften, at De Herren siger farvel og for sidste gang nogensinde besøger Borgerforeningens guldsal. De Herren er i gang med deres farvel YouTube to go afskedsturné. De spiller kl. 20.30 i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Og sådan lyder den nye version med Kryd og Steffen Brandt. Det var Vil du danse med mig? Klokken er blevet 12 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der er fokus på folkeskolen. Det skal blandt andet handle om, hvordan 9. klasse eleverne klarede afgangsprøverne på Sydfyn. Men også de konservative, der ikke vil have afskaffet 10. klasse. Og så ser vi tilbage på Rabbids sæsondebuten i aftes i Arenaen. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Center Parcs Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til 1,5 år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Fra 2027 bliver det markant billigere at hoppe bussen eller letbanen i Aarhus. Her kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i aftes. Det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at et konsulenthus tidligere har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinderskjold har overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billige billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport.
2: Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, hvordan eleverne på skolerne i Svendborg, på Langeland og Ærø klarede årets afgangsprøver i 9. klasse. Landsgennemsnittet er faldet en smule fra 7,4 til 7,3. Mens de fleste sydfynske skoler ligger med et gennemsnit på mellem 6,5 og 7. Svendborg Kommunes skolechef Katrine Vestergaard Hyttel understreger dog, at karakterer ikke fortæller hele historien. Kommunen arbejder både med elevernes faglighed og trivsel, og for nogle elever er det i sig selv en succes at gennemføre afgangsprøverne.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Svendborg Rabbits fik en vanskelig start på den nye sæson i basketligaen, da holdet torsdag aften tabte hjemme til Horsens IC. Kampen var en gentagelse af sidste sæsons bronzekamp, men denne gang var det Horsens, der var bedst og vandt sikkert med 92-70. Gæsterne kom stærkt fra start og førte 24-13 efter første periode. Rabbits arbejdede sig efterfølgende tilbage i opgøret og kom for første gang foran 4 minutter inde i tredje periode, hvor stillingen var 46-45. Føringen blev dog kortvarig, da Horsens svarede hurtigt igen, trak far og sikrede sig en klar sejr i sæsonpremieren, der blev overværet af mere end 1.600 tilskuere. Efter kampen var det en heller ikke helt tilfreds head coach Mads Andersen Diablo mødte.
4: Så gør vi det også til en kamp. Vi er nødt til at kravle op af det hul, vi har gravet selv ned i første periode. Og det synes jeg, vi får gjort fint og spiller jo faktisk nok måske 15-18 minutter i streg. Rigtig fornuftigt. Man, de perioder, hvor vi ikke leverer, der er det er for længe.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Fredagen byder på lidt eller nogen sol, men også spredte byer til Sydfyn. Temperatur omkring 15 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så blev det fredag den 18. dag her i september. Og jo altså en dag, hvor mere end 400 både skal stævne ud fra Christiansminde til årets udgave af Silver Rotter. Velkommen til programmet, hvor du har mulighed for at være med i konkurrencen om turkort til Svendborg Svømmeland, og hvor det lige om lidt skal handle om dagens avisoverskrifter. Men vi lægger ud med god musik fra All Saints.

0: I selskab med Kygo, Khalid og Griffin, og så er klokken blevet 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og en af historierne i dag er jo altså, at Faaborg Midtfyn Kommune holder skatten i ro i nyt budget, og altså har vedtaget det nye budget for kommunen for næste år. En af de ting, der var talt meget om, det var jo altså om, hvorvidt kommunen skulle fastholde millionstøtten til Heartland Festivalen. Og det har man gjort. Beslutningen handler altså om, at man vil afsætte 1,2 millioner kroner om året til strategiske partnerskaber. Og både næste år og året efter skal pengene altså gå til Heartland Festivalen. Så skal det handle om et nyt initiativ fra på mandag. Bliver det muligt at købe friskbagt brød hos Landers i Svendborg helt frem til kl. 20. Bageriet udvider nemlig åbningstiden med 6 timer, men efter kl. 13 bliver det altså uden personale. I stedet kan kunderne betjene sig selv i bageriets vindfang, og der også vil være mulighed for at købe blandt andet æg og most. Indehaveren håber især at tiltrække kunder, der ikke lige kan nå forbi den normale åbningstid, og han har tillid til, at folk skal huske at betale. Selvbetjeningen gælder fra mandag til lørdag, mens bageriet jo altså fortsat holder lukket om søndagen. Rigtig mange brancher oplever disruption, men få vil så kraftigt, som bilbranchen har gjort det de seneste år. Og nu kommer der igen liv i den tidligere bilforretning ved Ring Nord i Svendborg, hvor virksomheden Cars går klar til at åbne en ny afdeling, skriver Fyns Amts Avis. Cars har specialiseret sig i køb og salg af brugte elbiler og har lejet de 2.000 kvadratmeter store lokaler, der tidligere husede Carville-biler. Cars har i forvejen afdelinger i Aarhus og Hjørring. Ifølge direktøren der ser Cars et stort potentiale i byen og glæder sig til at blive en del af det lokale erhvervsliv. Og så til en konstatering af, at Langeskovfinten fortsat virker. Der er stadig mange penge at spare på togbilletten mellem Svendborg og Odense, selvom DSB jo nu har overtaget Svendborgbanen. Den såkaldte Langeskovfinte går ud på, at man køber en billet helt til Langeskov, men så står jeg allerede i Odense. På den måde kan man nemlig få adgang til de billigere orange billetter. En pristest, som Fyns Amts Avis har lavet, viser eksempelvis, at en billet sådan en mandag aften kan koste 80 kroner til Odense, men kun 32 kroner, hvis man køber den videre til Langeskov. Det er altså en besvarelse på 60%. DSB bekræfter, at det er tilladt at stå af før tid, og selskabet har ingen planer om at stoppe billettrikket. Men det afhænger altså af afgang og tilgængelighed af orange billetter. Men så kan man spare op til 60% på billetten, den såkaldte Langeskov-finte. Og dermed godt i gang med en festlig fredag på vej mod weekend. Lige om lidt har mulighed for at være med i konkurrencen om turkort til Svendborg Svømmeland.

0: Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
2: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
3: Skal du stå for vores julefrokost? Lej bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et røgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

I selskab med Jon og Kato, turn the lights off. Klokken er blevet 22 minutter over 7. Og så er signallamperne tændt her i aften, tænker jeg, når der er mere end 400.

0: både på havet til selve Rotterdam. Hvis du har været forbi Svendborg Havn i seneste par dage, har du måske set, at der er rigtig mange både i havnen. Om ikke lang tid, så begynder de så småt at sejle ud mod Christiansminde, hvor starten går til årets havets Ironman, det er Silver Rotter. Jeg har haft besøg i studiet af arrangørerne af Silver Rotter for at høre mere om, hvad det egentlig er for en sejlads, der trækker folk fra store dele af verden til Sydbyen.
1: 450 både møder op for et sejl, single-handed kalder man det, altså en mand ombord og sejler rundt om Fyn. 137 mil, uden hjælp, helt alene ombord, uagtet af vind og vejr. Uanset om du skal på toilet, eller du skal lave mad til dig selv, eller styre båden, eller ændre på sejlføring, så er du alene om det. Det er det, der gør det helt specielt og hårdt.
0: Og der er 7 forskellige kategorier. Jeg tænker, så det, jo mindre båden er, jo sværere er det vel så?
1: Ja, man kan sige, desto mindre båden er, desto nemmere er den at tumle. Man bruger udtrykket at tumle en båd. Men til gengæld er der meget få hjælpemidler. De helt små både, det er dem under 25 fod, altså 7 meter, ikke også? De har hverken autopilot eller stor batteribanke til at hjælpe dem. For de helt store både, de har både ovn og komfur og varmeapparat, og nogle af dem har elektriske eller hydrauliske spil for at hjælpe med at trække sejl op. Men til gengæld er deres udstyr meget tungt. De skal trække sådan 300 kvadratmeter sejl op og ned. Det er virkelig tungt.
0: Og så er det altså kl. 10, den første start går.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Første start, det er det, vi kalder minierne. Både under 25 fod, de mindste. De der really tough bastards, som man kalder dem. Det er nogle rigtig seje gutter. Kan du komme rundt i en båd på under 25 fod?
0: Det er dem, der hænger ud på båden i 36 timer.
1: Ja, det er virkelig hardcore. Især hvis der kommer lidt vind, som de har lovet den her tur her. De er hårde.
0: Jeg husker det år for år, det er jo ekstremt meget vindafhængigt, hvor lang tid sejladsen tager. Nogle gange har vi haft, er det 14-15 timer, nogle gange væsentligt længere, ikke?
1: Ja, altså de hurtigste trimaraner, de er rundt på 14,5-15 timer, og de langsomste både, de tager alle 49 timer. Altså, de skal være i mål inden kl. 12 på søndag, og de først starter der kl. 10, så ja, 50 timer. Og det er der nogen, der bruger altid. Og tænk de stakler, der ikke når at komme i mål. Vi har både eksempler på både, der er kommet i mål 5 minutter efter fristen, og de får ikke deres finisher t-shirt som den her.
0: Og det sagde Philip Kossen, der er fra Svendborg Amatørsejlklub. Du kan se og høre meget mere om årets Silver Rotter og starten, der går her kl. 10 fra Christiansminde inde på diabloplay.dk.

0: pisse start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
1: Og det var selskab med Addison Rae. Det her var Diet Pepsi. Og så er klokken blevet 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om de konservative, der ikke vil afskaffe 10. klasse. Men også om Svendborg, der får 3 ministerbesøg her i weekenden. Meget mere om det i nyhederne lige efter Emma Winther.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre ministre lægger vejen forbi Svendborg Kommune i dag og på mandag for at hente inspiration fra lokale tilbud. Her til morgen besøger minister for byer og landdistrikter Signe Munk Tåsingeskolen i Lundby, hvor hun skal høre om samarbejdet mellem forældre, skole og lokalsamfund, skriver Fyns Amts Avis. Senere i dag besøger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark Svendborg Demensby, hvor han skal møde beboere og høre om kommunens erfaringer med demenspleje. Mandag går turen til Fyns Laboratorium for Ung Kunst, hvor sundheds- og kirkeminister Ida Auken skal høre om Svendborg Kommunes arbejde med unges trivsel og sundhed. Besøgende sætter dermed fokus på skoleudvikling, demenspleje og unges trivsel i det sydfynske. Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, hvordan eleverne på skolerne i Svendborg, på Langeland og Ærø klarede årets afgangsprøver i 9. klasse. Landsgennemsnittet er faldet en smule fra 7,4 til 7,3, mens de fleste sydfynske skoler ligger med et gennemsnit på mellem 6,5 og 7. Svendborg Kommunes skolechef Katrine Vestergaard Hyttel understreger dog, at karakterer ikke fortæller hele historien. Kommunen arbejder både med elevernes faglighed og trivsel, og for nogle elever er det i sig selv en succes at gennemføre afgangsprøverne.
2: Flere helt unge kommer galt af sted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Råd for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakningen fra de radikale.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en fredag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men også spredte byer. Temperatur omkring 15 grader og en let til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafik Update.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad, der er godt med run på nu, men det kører faktisk, som det skal de fleste steder. Det har været en del nedbør i nat, og det kan altså blive lidt fedtet føre nogle steder. Ude på skinnerne er der også tog til tiden, og generelt kører det altså pænt. Men højstigende er jo i dok, i hvert fald til mandag, og det vil sige, at der er altså ikke noget, nogen færge til at transportere biler til og fra Skarø og Drejø. Og havde du bestilt billet til højstigende, ja, så er den altså annulleret. Der skal bestilles nye billetter til Røde Sand, hvis du skal med den her i weekenden.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
7: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
8: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Og så lyder et helt nyt spændende samarbejde mellem Rosa og Malte Ebert. Det var drenge og piger. Og så er klokken blevet 22 minutter i 8.
1: God fredag!
0: Godmorgen, Danny Fogh i studiet på en fredag, hvor Svendborg Havn er fuldstændig proppet med langt over 400 både her til formiddag, der stævner ud fra Christiansminde til årets udgave af Havets Iron Man, solokapsejladsen Silver Rudder, hvor deltagerne altså mutters alene ombord skal sejle rundt om Fyn. Det er også en fredag med fornem besøg fra Borgen. Her fra morgenstunden besøger minister for byer, land og distrikter Signe Munk, Toskenskolen i Lundby. Og senere på dagen er der en anden minister på skærebrættet. Det er når ældre, der børne, ældre og boligminister Jakob Mark fra SF besøger Svendborg, demensby. Men det er også en weekend, vi går i møde med høstmarked og masser af lokal håndbold og fodbold. Og lørdag aften sidste koncert nogensinde med de herren på Sydfyn. U2 coverbandet siger farvel i guldsalen. Mange brancher oplever disruption i disse år. Men få oplever det nok så stærkt som bilbranchen. Og her til morgen kan vi fortælle historien om Sydfyns første dedikerede brugtvognsforhandler udelukkende med elektriske biler. Virksomheden hedder Cars og åbner snart i lokalerne, der tidligere husede Carvil-biler. Det er en weekend med valg i Rusland. 450 medlemmer skal vælges til Dumaen. Og med en russisk befolkning, der også er ved at være træt af krigen, kunne man jo håbe på, at vælgerne krydser, så Putin kommer til fornuft. Men sådan plejer det jo sjældent at gå i det storslåede og smukke land med den så grumme historie. Faktisk mener nogle analytikere, at Putin efter weekendens valg vil skrue gevaldigt op for indsatsen i Ukraine. Rabbit skal skrue gevaldigt op for charmen, hvis der skal medaljer på spil i denne sæson. Der startede i aftes på hjemmebane med et gevaldigt nederlag til Horsens. Den gode historie til historie. Den gode historie er til gengæld, at der var masser af fans, mere end 1600 deltagere. Og så den flotte nyhed om sæsonens pokalfinaler, der for både herrer og damer bliver spillet på Sydfyn i Arena Svendborg til januar. Godt gået. Lige om lidt skal vi jo til tilbage på kampen. Men her først musik fra Mumle. Det er det modsatte. Godmorgen.

0: En af dem, der gjorde det rigtig godt på Olympen i år, det var Mumle her med det modsatte. Og så er klokken blevet 17 minutter i 8.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Torsdag aften løs startskud til en ny sæson for Svendborg Rabbits i Basketligaen. Det var en gentagelse af sidste års kamp om bronzemedaljer. Svendborg Rabbits mod Horsens IC. Og det blev Horsens IC, der kom bedst fra start med en sejr på 92-70. Horsens IC startede kampen bedst og var foran 24-13 efter første periode. Første gang Rabbits fik en føring var 4 minutter ind i tredje periode ved stillingen 46-45. Men Horsens kom meget stærkt igen og vandt en sikker sejr på 92-70. Der var godt 1600, der havde valgt at gå til premierekampen. Troels, en ny basketball-sæson er startet. Og hvordan har det været at sammensætte dette års trup?
4: Jamen, jeg synes egentlig, vi har fået sammensat en rigtig fin trup. Vi er så begunstiget af, at der er mange genganger fra sidste sæson. Og derudover er Ola også kommet tilbage, som kender kulturen i klubben. Og så har vi fået nogle spændende, dygtige amerikanske spillere ind. Så jeg synes egentlig, vi står et godt sted med trupsammensætningen.
3: Ja, en del danske spillere, og så plus nogle amerikanske, det lyder fornuftigt.
4: Ja, bestemt. Altså, vi er rigtig, rigtig glade ved det. Også har fået noget erfaring ind i form af Silas og Jarne, som tidligere har været i ligaen og nu har været på eventyr i Tyskland og så videre. Så overordnet set, så synes både Mads og jeg og den øvrige del af trænerstaben, at det er rigtig, rigtig fint, den sammensætning, vi har fået.
3: Nu skal du jo lige spille til 4-5 runder, før man kan se sådan, hvordan man står. Men hvad er dine forventninger til sæsonen?
4: Jamen, jeg forventer, at vi stadigvæk har et tophold, ligesom vi har haft i de to forgangne år, hvor det er blevet til medaljer begge år. Det skal det selvfølgelig også i år. Det er det, vi arbejder for hver dag, og det er også det, vi har bygget truppen efter.
3: Men bliver det sådan en sæson igen, hvor man kan ligesom sige, at der er så 4-5 hold, der er lidt bedre end de næste?
4: Jamen, det bliver en sæson, hvor jeg tror, at der vil være nogen, der får en overraskelse. For eksempel, når man møder et hold som Værløse. Men der er jo ingen tvivl om, at kigger man sådan kategorisk et stykke tid tilbage, jamen, så Bakken Bears, Svendborg Rabbits, Næstved, Horsens og Randers vil være nogle af de hold, som vil ligge med helt op i toppen. Det er der ingen tvivl om.
3: Og samarbejdspartner og alle de frivillige, som er med til at skabe en god stemning omkring hjemmekampe, er de også på plads til denne sæson?
4: Ja, det tænker jeg bestemt, de er. Der er rigtig, rigtig mange, der har savnet, at vi skal i gang og så videre. Og vi nyder gudskelov god opbakning i det sydfynske erhvervsliv, og vi kan ikke gøre det uden dem. Og det kan vi heller ikke uden vores frivillige, og de glæder sig også rigtig, rigtig meget.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
5: Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: selskab med uro. Det her, det var kanten. Klokken er blevet 11 minutter i 8. Om lidt er vi klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om fint besøg fra Christiansborg flere gange her i weekenden i det sydfynske. Men også med en ny undersøgelse, der viser, at det især er de unge, der skaber flere og flere trafikale uheld. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke i Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Drew Sigamore, og så er vi klar med nyhederne. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere helt unge kommer galt af sted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Rådet for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikoffer ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til 1,5 år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakningen fra de radikale.
0: Tre ministre lægger vejen forbi Svendborg Kommune i dag og på mandag for at hente inspiration fra lokale tilbud. Her til morgen besøger minister for byer og landdistrikter Signe Munk Tåsingeskolen i Lundby, hvor hun skal høre om samarbejdet mellem forældre, skole og lokalsamfund, skriver Fyns Amts Avis. Senere i dag besøger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark Svendborg Demensby, hvor han skal møde beboere og høre om kommunens erfaringer med demenspleje. Mandag går turen til Fyns Laboratorium for Ung Kunst, hvor sundheds- og kirkeminister Ida Auken skal høre om Svendborg Kommunes arbejde med unges trivsel og sundhed. Besøgende sætter dermed fokus på skoleudvikling, demenspleje og unges trivsel i det sydfynske.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Svendborg Rabbits fik en vanskelig start på den nye sæson i basketligaen, da holdet torsdag aften tabte hjemme til Horsens IC. Kampen var en gentagelse af sidste sæsons bronzekamp, men denne gang var det Horsens, der var bedst og vandt sikkert med 92-70. Gæsterne kom stærkt fra start og førte 24-13 efter første periode. Rabbits arbejdede sig efterfølgende tilbage i opgøret og kom for første gang foran 4 minutter inde i tredje periode, hvor stillingen var 46-45. Føringen blev dog kortvarig, da Horsens svarede hurtigt igen, trak far og sikrede sig en klar sejr i sæsonpremieren, der blev overværet af mere end 1.600 tilskuere. Efter kampen var det en heller ikke helt tilfreds head coach Mads Andersen Diablo mødte.
4: Så gør vi det også til en kamp. Vi er nødt til at kravle op af det hul, vi har gravet selv ned i første periode. Og det synes jeg, vi får gjort fint og spiller jo faktisk nok måske 15-18 minutter i streg. Rigtig fornuftigt. Man, de perioder, hvor vi ikke leverer, der er det er for længe.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en fredag med let til frisk vind fra sydvest. Temperatur omkring 15 grader, og så får vi faktisk lidt til solen og se. Men der kommer altså også spredte byer i løbet af dagen. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til fredag den 18. september, hvor Svendborg Havn er fuldstændig proppet med langt over 400 både, der her til formiddag stævner ud fra Christiansminde til årets udgave af Silver Rotter. Programmet her byder jo på muligheden for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland, og så skal det lige om lidt ved morgenbordet blandt andet handle om tillid i en butik, Heartland Festivalen, der får millionstøtte, og så en fed fest i det ærøske her i weekenden for de unge. Men allerførst Bruno Mars, I Just Might.

0: det er Emilio Vartov og Clean Bandit, og så er klokken ved 11 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lige om lidt er det weekend, men fra på mandag bliver det muligt at købe friskbagt brød hos Leanders i Svendborg, helt frem til klokken 20. Bageriet vil nemlig udvide åbningstiden med 6 timer, men efter klokken 13 bliver det altså uden personale. I stedet kan kunderne betjene sig selv i bageriets vindfang, hvor der også vil være mulighed for at købe blandt andet æg og most. Indehaveren håber især at tiltrække kunder, der ikke kan nå forbi den normale åbningstid, og han har tillid til, at folk nok skal huske at betale. Selvbetjeningen træder i kraft fra mandag, gælder fra mandag til lørdag. Om søndagen er bageriet jo lukket. Så skal det handle om på Midtfyn Kommune, der jo netop har vedtaget næste års budget, og kommunen fortsætter sit økonomiske samarbejde med Heartland-festivalen, selvom flere borgere under budgetforhandlingerne har opfordret politikerne til at spare pengene væk, skriver Fyns Amts Avis. De nye partier bag budgetaftalen afsætter 1,2 millioner kroner om året til strategiske partnerskaber. Og i både 2027 og 2028 skal pengene altså gå til Heartland. Så skal vi til en anden fest. Det er nemlig i morgen, at der bliver gang i den i Ærskøbing, hvor byen bliver fyldt med street culture. Det er, når Viften og Ærø Folkebibliotek holder gratis gadefest for børn og unge. Festen begynder i morgen kl. 11 på det gamle værft med blandt andet graffiti, keramik, skate, breakdance, loppemarked og kagekonkurrencer. Senere på dagen er der også DJ-skole, open skate og en særlig skate-session for pigerne. Det er i morgen, der bliver gang i den på Ærø. Hvornår der bliver gang i de gamle Carville-lokaler er ikke lige til at sige, men det gør der. For der kommer igen liv i den tidligere bilforretning ved Ring Nord i Svendborg, hvor virksomheden Cars nu er klar til at åbne en ny afdeling, skriver Fyns Amts Avis. Cars har specialiseret sig i køb og salg af brugte elbiler og har lejet de 2.000 kvadratmeter store lokaler, der tidligere husede Carville-biler. Arbejdet med at klargøre lokalerne begynder snart, men der er altså endnu ikke fastsat en åbningsdato. Cars har i forvejen afdelinger i Aarhus og Hjørring, og Svendborg bliver dermed den tredje i rækken. Ifølge direktøren ser Cars et stort potentiale i det sydfynske og glæder sig til at blive en del af det lokale erhvervsliv. Tænk, en brugtvognsforretning kun med elbiler. Vi er kommet dertil.

0: J-Lo sammen med David Guetta. Klokken blev 16 minutter over 8. Det er jo fredag, og det betyder, at i aften starter vi Sydfynsfesten fra klokken 18. Det er der, der holder også mulighed for at møde Harske Hubi. Og bag figuren Harske Hubi står jo en klog mand, der hedder Claus Skytte. Han var på besøg i studiet i går. Det var sådan lidt mærkeligt, fordi normalt, når vi har besøg af Claus, så er det jo i karakteren Harske Hubi. I går var det så som Claus Skytte, også lidt Harske Hubi, i forbindelse med en ny bog, der udkom i går, der handler om Tinas tredje bryllup. En af de ting, jeg snakkede med Claus Harske om, var det her med altså forvirring omkring det der med, hvornår han egentlig er Claus Skytte, en mand, der skriver bøger, og hvornår han er Hubi.
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke, det er så forvirrende for de fleste mennesker, fordi når jeg er i Spar eller går i Brusen eller noget, så er det jo Harske Hubi, folk møder. Så kan det godt være, at jeg har taget nogle lidt andre briller på,

0: i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
3: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
4: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
6: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
7: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
8: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.

selskab her med Taylor Swift, og så er klokken blevet 24 minutter over 8. Weekenden er på vej, og det er tid til en frisk weekendkonkurrence. Du kan nemlig vinde turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os i en besked her til studiet. Hvis spabadet kunne tale, hvad ville det så sige om dig? Fortæl os din besked til studiet. Send den her til studiet på 28 103 103, så du med i konkurrencen. Vi finder den heldige vinder mandag morgen. Held og lykke.

Et nummer, som mange efter nu også forbinder med sport, det var Kungs versus Cooking on Three Burners og This Girl. Og så er klokken blevet 8:58. Lige om lidt skal det nyhederne handle om flere unge, der kommer galt afsted i trafikken. Men også om elevernes afgangsprøver i det sydfynske. Det er lige om lidt. Vi også er tilbage på Rabbids-kampen i aftes i arenaen. Men først her, Svea S.

0: Diablo nyhederne.
1: Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, hvordan eleverne på skolerne i Svendborg, på Langeland og Ærø klarede årets afgangsprøver i 9. klasse. Landsgennemsnittet er faldet en smule fra 7,4 til 7,3, mens de fleste sydfynske skoler ligger med et gennemsnit på mellem 6,5 og 7. Svendborg Kommunes skolechef Katrine Vestergaard Hyttel understreger dog, at karakterer ikke fortæller hele historien. Kommunen arbejder både med elevernes faglighed og trivsel, og for nogle elever er det i sig selv en succes at gennemføre afgangsprøverne.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Svendborg Rabbits fik en vanskelig start på den nye sæson i basketligaen, da holdet torsdag aften tabte hjemme til Horsens IC. Kampen var en gentagelse af sidste sæsons bronzekamp, men denne gang var det Horsens, der var bedst, og vandt sikkert med 92-70. Gæsterne kom stærkt fra start og førte 24-13 efter første periode. Rabbits arbejdede sig efterfølgende tilbage i opgøret og kom for første gang foran 4 minutter ind i tredje periode, hvor stillingen var 46-45. Føringen blev dog kortvarig, da Horsens svarede hurtigt igen, trak far og sikrede sig en klar sejr i sæsonpremieren, der blev overværet af mere end 1600 tilskuere. Efter kampen var det en heller ikke helt tilfreds head coach Mads Andersen Diablo mødte.
3: Så gør vi det også til en kamp. Vi er nødt til at kravle op af det hul, vi har gravet selv ned i første periode. Og det synes jeg, vi får gjort fint og spiller jo faktisk nok måske 15-18 minutter i streg. Rigtig fornuftigt. Men de perioder, hvor vi ikke leverer, der er det er for længe.
4: Flere helt unge kommer galt af sted i trafikken. Sidste år kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade. Det viser et tal fra Vejdirektoratet. Det er især på cykel og knallert, at det går galt. Sammen med GF-fonden ved Råd for Sikker Trafik nu vende udviklingen ved at sende endnu flere trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig ofte udødelige, men det gør indtryk at høre om ulykkerne. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Samtidig opfordrer Rådet for Sikker Trafik skolerne til at prioritere færdselsundervisning. Det skal fremover koste en bøde på 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt, det siger boligminister Jakob Mark til Jyllandsposten. I dag er bøden maksimalt 20.000 kroner for overtrædelse af bopælspligten. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, regeringen varsler. Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til 1,5 år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakningen fra de radikale.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Fredagen byder på lidt eller nogen sol til Sydfyn, men også spredte byer. Temperatur omkring 15 grader og en let til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører bare derudad. Det har været lidt vådt i nat, og det kan altså nogle steder give lidt fedtede vejbaner ud, og det så kører det altså pænt. Også ude på skinnerne er meldingen fra DSB. Og så til Højstene, der er melding om, at den tidligst sejler på mandag, og det vil sige altså ingen biler til fra Skarø og Drejø. Havde du bestilt billet til Højstene her i weekenden, ja, så er de altså aflyst, og de skal i stedet genbestilles det til færgen Rødsand. Men der skal altså bestilles nye billetter.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
8: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
10: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

Og det var i selskab med den seneste fra Hukum, Forfra Sårbar. Og så er klokken blevet 20 minutter ind i. God fredag morgen, jeg hedder Danny Fobian, er i studiet på en dag, hvor Svendborg Havn er fuldstændig proppet med langt over 400 både. De skal her til formiddagsdagen ud fra Christians Minde til årets udgave af Havets Iron Man. Det er solokapsejladsen Silver Rudder, hvor deltagerne mut os alene ombord skal sejle rundt om Fyn. Det er en fredag med fornem besøg fra Borgen. Her fra morgenstunden besøger minister for byer og landdistrikter Signe Munk Tåsingeskolen i Lundby. Og senere på dagen er der en anden medister på skærebrættet, når børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark besøger Svendborg Demensby. Men det er altså også en weekend, vi går i møde med høstmarkeder og masser af lokal håndbold og fodbold. Og lørdag aften sidste koncert nogensinde med de herren på Sydfyn. U2-coverbandet siger farvel i Guldsalen. Mange brancher oplever i disse år disruption, men få oplever det nok så stærkt som bilbranchen. Og her til morgen kan vi fortælle historien om Sydfyns første dedikerede brugtvognsforhandler, udelukkende med elektriske biler. Virksomheden hedder Cars og åbner snart i lokalerne, der tidligere husede Carville-biler. Og så er det en weekend med valg i Rusland. 450 medlemmer skal vælges til Dumaen. Og med en russisk befolkning, der nok også er ved at være træt af krigen, kunne man håbe på, at vælgerne krydser Putin til fornuft. Men sådan plejer det sjældent at gå i det storslåede og smukke land med den så grumme historie. Faktisk mener nogle analytikere, at efter weekendens valg vil Putin skrue gevaldigt op for indsatsen i Ukraine. Og så er det jo fredag med stort F og udsigt til en weekend, hvor der sker en masse. Hvad du skal opleve, hvornår, kan du høre lige om lidt i Sydfynskalenderen efter Mumle og Malte Ebert.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Her til formiddag starter verdens største single-hand kapsejlads. Dem bliver kaldt for Havets Iron Man. 450 både er klar til start i Christiansminde til årets Silver Rotter. Der er start kl. 10 her til formiddag. I aften er der mad og musik med Mary Delamar. Det er i Skårup Kultur- og Idrætscenter fra kl. 18. Det er også en fredag aften med musik. Det er en hyldest til Flemming Bamse Jørgensen og hans venner. Det er Borgerforeningens Black Box, der er Bamses bedste fra kl. 20. I morgen starter Fynske Ørredage, Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence. Der er præmier til de 7 største fisk, samt største juniorfisk, og deltagere uden for top 7 er med i en lodtrækning. Det er Svendborg Sportsfiskerforening, der byder velkommen til Fynske Ørredage. I morgen er der mulighed for at komme til et hyggeligt høstmarked. Det er i Egense Forsamlingshus mellem kl. 11 og 16. Lørdag eftermiddag spiller GOG Dame Elite anden hjemmekamp. Det er mod Ejstrup Hærvejen, der er kampstart i Føniksdag Arena kl. 14. Kl. 16 spiller GOG mod Fredericia Håndbold. Det foregår i Arena Svendborg. Og så er det lørdag aften, at De Herren siger farvel og for sidste gang nogensinde besøger Borgerforeningens guldsal. De Herren er i gang med deres farvel YouTube to go afskedsturné. De spiller kl. 20.30 i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: I selskab med Medinas Kun for mig, og så blev klokken 10 minutter i 9. Lige om lidt i nyhederne handler det om Svendborg, der får 3 ministerbesøg her i weekenden. Men også om de elever, der lige har været op til afgangsprøverne. Hvordan gik det egentlig her på Sydfyn? Det ser vi nærmere på i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

Bedste-Prisen. Det er Bedste-Prisen. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd i weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Soldater fra den danske hær er klar til at være permanent til stede i Grønland, hvis politikerne ønsker det. Det siger hærchef Per Bøjsen til TV2. Ifølge ham vil det nemlig give god mening for hæren at have et fast kendskab til både terrænet og klimaet i området. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en skriftlig kommentar til TV2, at en øget tilstedeværelse er afgørende for sikkerheden. Men hvordan forsvarets fremtid i Grønland præcis skal se ud, er i sidste ende en politisk beslutning. I dag åbner det første storskala CO2-lagringsprojekt i EU. Et specielt fremstillet skib skal hvert år sejle 400.000 ton CO2 fra Esbjerg Havn ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen. Her bliver drivhusgassen pumpet ned i undergrunden, så den ikke ender i atmosfæren. I første omgang fanger man CO2 fra danske biogasanlæg, men på sigt er der potentiale til at lagre mange flere millioner ton årligt.
2: Tre ministre lægger vejen forbi Svendborg Kommune i dag og på mandag for at hente inspiration fra lokale tilbud. Her til morgen besøger minister for byer og landdistrikter Signe Munk Tåsingeskolen i Lundby, hvor hun skal høre om samarbejdet mellem forældre, skole og lokalsamfund, skriver Fyns Amts Avis. Senere i dag besøger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark Svendborg Demensby, hvor han skal møde beboere og høre om kommunens erfaringer med demenspleje. Mandag går turen til Fyns Laboratorium for Ung Kunst, hvor sundheds- og kirkeminister Ida Auken skal høre om Svendborg Kommunes arbejde med unges trivsel og sundhed. Besøgende sætter dermed fokus på skoleudvikling, demenspleje og unges trivsel i det sydfynske. Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, hvordan eleverne på skolerne i Svendborg, på Langeland og Ærø klarede årets afgangsprøver i 9. klasse. Landsgennemsnittet er faldet en smule fra 7,4 til 7,3, mens de fleste sydfynske skoler ligger med et gennemsnit på mellem 6,5 og 7. Svendborg Kommunes skolechef Katrine Vestergaard Hyttel understreger dog, at karakterer ikke fortæller hele historien. Kommunen arbejder både med elevernes faglighed og trivsel, og for nogle elever er det i sig selv en succes at gennemføre afgangsprøverne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en fredag, hvor vi får lidt eller noget til solen at se, men der kommer altså også spredte byer i løbet af dagen. Temperatur omkring 15 grader og en lidt til frisk vind fra sydvest. God formiddag, så er klokken blevet 9:03. Jeg hedder Danny Fobian i studiet på en fredag den 18. september, hvor Svendborg Havn er fuldstændig proppet med langt over 400 både, der her til formiddag stævner ud fra Christiansminde til havets Iron Man Silver Rotter. Og så er det jo en morgen, hvor du har mulighed for at være med i vores konkurrence om turkort til Svendborg Svømmeland. Men først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Kender du Langeskov-finten? Ellers kommer du til det lige om lidt. Først her den seneste fra Minds of 99.

0: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Og så er klokken ved 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Kender du til Langeskovfinden? Ellers kommer du til det. Men vi starter med historien om, at der bliver kamp om startnummerne, når tilmeldingen til Royal Run begynder her i slutningen af måneden. Der er nemlig 10.000 færre deltagere her i det kommende Royal Run. Det fremgår af en pressemeddelelse fra løbsarrangørerne. Foruden København og Frederiksberg har der i år altså start i Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg. Og Royal Run begynder jo altså traditionen tro anden pinsedag. Tilmeldingen åbner den 30. september kl. 10, og lader sig mere holde sig til, for der er 10.000 færre startnumre i år. Så skal det handle om, at der fra mandag bliver mulighed for at købe friskbagt brød helt til kl. 20 hos Leanders. Bageriet udvider nemlig åbningstiden med 6 timer, men efter kl. 13 bliver det altså uden personale. I stedet kan kunderne betjene sig selv i bageriets vindfang, hvor der også vil være mulighed for at købe blandt andet æg og most. Indehaver Kasper Leander håber især at tiltrække kunder, der ikke kan nå forbi i den normale åbningstid, og han har tillid til, at folk nok skal huske at betale. Og så er det i morgen, der bliver gang i den i Ærskøbing, når det, byen bliver fyldt med street culture. Det er, når Viften og Ærø Folkebibliotek holder gratis gadefest for øens børn og unge. Festen begynder kl. 11 på det gamle værft, og i løbet af dagen er der blandt andet DJ-skole, loppemarked, kagekonkurrence og en særlig skate-session for piger. Om aftenen der flytter festen til Lystbådehavnen, hvor unge fra 6. klasse og op efter kan deltage i grillfest, musikquiz og meget mere. Og så skal det handle om Langeskovfinden. Der er stadig mange penge at spare på togbilletten mellem Svendborg og Odense, selvom DSB jo nu har overtaget Svendborgbanen. Den såkaldte Langeskovfinde går ud på at købe en billet helt til Langeskov, men står af allerede i Odense. På den måde kan man få adgang til de billige orange billetter. En pristest fra Fyns Amtsavis viser eksempelvis, at en billet mandag aften kan koste 80 kroner til Odense, men kun 32 kroner, hvis man køber den videre til Langeskov. Det er altså en besparelse på 60%. DSB bekræfter, at det er tilladt at stå af før tid, og selskabet har ingen planer om at stoppe billettrikket. Men prisen afhænger altså af afgang og tilgængelige orange billetter. Men hvis du ikke lige kender til det, så kender du nu Langeskovfinden. Og så er jo altså godt gang i en fredag med lidt kedeligt vejr i øjeblikket, men til gengæld udsigt til weekend. Og lige nu god musik fra Phil Collins, det er True Colors, klokken er blevet 13 minutter over 9.

0: I selskab med Phil Collins, det var True Colors. På denne fredag den 18. september, hvor det jo er Chiles nationaldag, man fejrer frigørelsen fra Spanien. Og så er det altså om 3 kvarter, det går løs med årets Silver Rotter. Hvis du har overvejet, hvorfor i alverden ligner Svendborg Havn et stort boatshow i øjeblikket, så er der altså en grund. Vi zoomer ind på Silver Rotter lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med en

0: Det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
1: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Helmis op og ned, og et sted, hvor det går op og ned, det er ude på havet. Og det er med en god halv time, at starten går til årets udgave af sejladsen, der bliver kaldt for Havets Iron Man. Det er Silver Rodder. Og bag står altså Svendborg Amatørsejlklub, der for 8. gang arrangerer det store stævne med interesse fra store dele af verden. Jeg har haft besøg i studiet af Philip Cosson fra Amatørsejlklubben, der fortæller meget mere om, hvad det egentlig er, Silver Rodder står for.
1: 450 både møder op for at sejle single-handed, kalder man det. Altså en mand ombord og sejle rundt om Fyn. 137 mil uden hjælp, helt alene ombord, uagtet af vind og vejr. Uanset om du skal på toilet, eller du skal lave mad til dig selv, eller styre båden, eller ændre på sejlføring, så er du alene om det. Det er det, der gør det helt specielt og hårdt.
0: Og der er 7 forskellige kategorier. Jeg tænker, så er det, jo mindre båden er, jo sværere er det vel så?
1: Ja, man kan sige, desto mindre båden er, desto nemmere er den at tumle. Man bruger udtrykket at tumle en båd. Men til gengæld er der meget få hjælpemidler. De helt små både, det er dem under 25 fod, altså 7 meter, ikke også? De har hverken autopilot eller stor batteribanke til at hjælpe dem. Hvor de helt store både, de har både ovn og komfur og varmeapparat, og nogle af dem har elektriske eller hydrauliske spil for at hjælpe med at trække sejl op. Men til gengæld er deres udstyr meget tungt. De skal trække sådan 300 kvadratmeter sejl op og ned. Det er virkelig tungt.
0: Og så er det altså kl. 10, den første start går.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Første start, det er det, vi kalder minierne. Både under 25 fod, de mindste. De er de der really tough bastards, som man kalder dem. Det er nogle rigtig seje gutter. Kan du komme rundt i en båd på under 25 fod?
0: Det er dem, der hænger ud på båden i 36 timer.
1: Ja, det er virkelig hardcore. Især hvis der kommer lidt vind, som de har lovet den her tur her. De er hårde.
0: Jeg husker det år for år. Det er jo ekstremt meget vindafhængigt, hvor lang tid sejladsen tager. Nogle gange har vi haft, er det 14-15 timer, nogle gange væsentligt længere, ikke?
1: Ja, altså de hurtigste trimaraner, de er rundt på 14,5-15 timer. Og de langsomste både, de tager alle 49 timer. Altså, de skal være i mål inden kl. 12 på søndag, og de først starter der kl. 10, så ja, 50 timer. Og det er der nogen, der bruger altiden. Og tænk de stakler, der ikke når at komme i mål. Vi har både eksempler på både, der er kommet i mål 5 minutter efter fristen, og de får ikke deres finisher t-shirt som den her.
0: Og det sagde altså Philip Cosson fra Svendborg Amatørsejlklub, der står bag Silver Rodder. Og du kan altså tage ud og se starten. Det er kl. 10, de stænder ud fra Christians Minde. Jeg ved, der er højtalere sat op, der er stævnespeaker, også mulighed for at følge tingene. Blandt andet har din drone sat op. Du kan se og høre meget mere om årets Silver Rodder. Det er inde på diabloplay.dk. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne. Det handler blandt andet om de konservative, der mener, at 10. klasse skal bevares. Men også lige om lidt et kig på, at Svendborg får fornemt besøg. 3 ministre besøger det sydfynske her i weekenden. Lige nu også en opdatering på vejret og trafikken. Men først Cat's Eye, Gabriella. Hey.

0: Diablo nyhederne.
1: Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, hvordan eleverne på skolerne i Svendborg, på Langeland og Ærø klarede årets afgangsprøver i 9. klasse. Landsgennemsnittet er faldet en smule fra 7,4 til 7,3, mens de fleste sydfynske skoler ligger med et gennemsnit på mellem 6,5 og 7. Svendborg Kommunes skolechef Katrine Vestergaard Hyttel understreger dog, at karakterer ikke fortæller hele historien. Kommunen arbejder både med elevernes faglighed og trivsel, og for nogle elever er det i sig selv en succes at gennemføre afgangsprøverne. Tre ministre lægger vejen forbi Svendborg Kommune i dag og på mandag for at hente inspiration fra lokale tilbud. Her til morgen besøger minister for byer og landdistrikter Signe Munk Tåsingeskolen i Lundby, hvor hun skal høre om samarbejdet mellem forældre, skole og lokalsamfund, skriver Fyns Amts Avis. Senere i dag besøger børne-, ældre- og boligminister Jakob Mark Svendborg Demensby, hvor han skal møde beboere og høre om kommunens erfaringer med demenspleje. Mandag går turen til Fyns Laboratorium for Ung Kunst, hvor sundheds- og kirkeminister Ida Auken skal høre om Svendborg Kommunes arbejde med unges trivsel og sundhed. Besøgende sætter dermed fokus på skoleudvikling, demenspleje og unges trivsel i det sydfynske.
2: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt i både læsning og matematik. Derfor kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel er det planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år. Men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd weekenden slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på emnet. Hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Soldater fra den danske hær er klar til at være permanent til stede i Grønland, hvis politikerne ønsker det, det siger hærchef Per Bøjsen til TV2. Ifølge ham vil det nemlig give god mening for hæren at have et fast kendskab til både terrænet og klimaet i området. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en skriftlig kommentar til TV2, at en øget tilstedeværelse er afgørende for sikkerheden, men hvordan forsvarets fremtid i Grønland præcis skal se ud, er i sidste ende en politisk beslutning. I dag åbner det første storskala CO2-lagringsprojekt i EU. Et specielt fremstillet skib skal hvert år sejle 400.000 ton CO2 fra Esbjerg Havn ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen. Her bliver drivhusgassen pumpet ned i undergrunden, så den ikke ender i atmosfæren. I første omgang fanger man CO2 fra danske biogasanlæg, men på sigt er der potentiale til at lagre mange flere millioner ton årligt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver endnu en sydfynsk dag med sus på, let til frisk vind fra sydvest og så temperatur omkring 15 grader. Der er i dag lidt eller nogen sol til Sydfyn, men vi får altså også spredte byer.
0: Diablo trafikopdatering.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er fuld fart på fredagstrafikken, og mens det måske på de fleste hverdage, så den dør hen ved det her tidspunkt, ja, så er der også stadig mange biler på vejene. Jeg tror, der er mange, der måske har fredagsfri og skal ud og handle. Ude på skinnerne kører det, som det skal, men vi har jo fortsat udfordringer med høje stene, der er i dok, i hvert fald til mandag.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
5: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
6: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
9: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
10: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax 48.dk.
11: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
12: It's Teddy Swims, and this is The Door, right here at Radio Diablo.

Den store stemme, det var Teddy Swims, og så klokken ved 23 minutter i 10. God fredag formiddag, jeg hedder Danny Fubian, er i studiet på en fredag, hvor Svendborg Havn jo har været fuldstændig proppet med langt over 400 både. Her til formiddag, jeg faktisk om 22 minutter stævner de første ud fra Christians Minde til årets udgave af Havets Iron Man solosejlæsen Silver Rotter, hvor deltagerne altså sejler mutters alene rundt om Fyn. Det er også en weekend, vi har gået i møde med høstmarked og masser af lokal håndbold og fodbold. Og i morgen er der sidste koncert nogensinde med de herren på Sydfyn. U2 coverbandet siger farvel i Guldsalen. Mange brancher oplever disruption i disse år, men få oplever det nok lige så stærkt som bilbranchen. Og her til morgen kan vi fortælle historien om en ny dedikeret brugtvognsforhandler udelukkende med elektriske biler. Virksomheden hedder Cars og kommer fra Aarhus og åbner snart i lokalerne, der tidligere husede Carville biler. Det er en weekend med valg i Rusland. 450 medlemmer skal vælges til Dumaen. Og med en russisk befolkning, der ser ud til at være træt af krigen, kan man jo så håbe på, at vælgerne krydser Putin til fornuft. Men sådan plejer det desværre sjældent at gå i det storslåede og smukke land med den grumme historie. Faktisk mener nogle analytikere, at Putin efter weekendens valg sandsynligvis vil skrue op for indsatsen i Ukraine. Og så skal Rapid skrue gevaldigt op for charmen, hvis der skal være medaljer på spil i denne sæson, der startede i aftes på hjemmebane med et gevaldigt nederlag til Horsens. Den gode historie er, at der var masser af fans, mere end 1600 overværede kampen. Og så den flotte nyhed om, at sæsonens pokalfinaler for både herrer og damer bliver spillet på Sydfyn. Det er til januar i Arena Svendborg. Men det var altså en langt fra ønskelig start, vi fik på sæsonen i aftes i Rise Sparekasse Arena. Mere for kampen lige om et øjeblik, men først et godt kend her med Michael Jackson. The way you make me feel.

0: Et godt igen her med Michael Jackson, det var The Way You Make Me Feel. Og så var det i aftes, der var gang i den i Rise Sparekasse Arena.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Torsdag aften løs startskuddet til en ny sæson for Svendborg Rabbits i Basketligaen. Det var en gentagelse af sidste års kamp om bronzemedaljer. Svendborg Rabbits mod Horsens IC. Og det blev Horsens IC, der kom bedst fra start med en sejr på 92-70. Horsens IC startede kampen bedst og var foran 24-13 efter første periode. Første gang Rabbits fik en føring var 4 minutter ind i tredje periode ved stillingen 46-45. Men Horsens kom meget stærkt igen og vandt en sikker sejr på 92-70. Der var godt 1600, der havde valgt at gå til premierekampen. Mads Andersen, det var ikke en premiere, du havde håbet på?
4: Nej, det er det ikke. Ikke når man tager med 22, så har man håbet på noget andet. Ja.
3: Du har været inde ved spillerne. Hvad har du sagt til dem?
4: Jamen, vi har sådan set gjort, som vi plejer at gøre. Meget kort lige snakke om kampen. Der var lidt ekstra ting, vi skulle snakke om i dag, fordi jeg synes, der var noget udtryk og noget, ja, noget omkring sådan at spille som en enhed, som var for skrøbelig i forhold til, hvad jeg havde regnet med, hvad vi har set i træning og i træningskampe. Så det tog vi en kort snak om, og så handler det om at få set lidt video og komme ud på træningsbanen igen.
3: Ja, for det var vel kun kort før pausen og lidt efter pausen, hvor I sådan for alvor var med i kampen.
4: Ja, det kan du, ja, det kan du sige. Jeg synes, at de spiller lidt for meget på for kampen lidt mere over på deres præmisser. Og så samtidig så gør vi det også til en kamp. Vi er nødt til at kravle op af det hul, vi har gravet os selv ned i første periode. Og det synes jeg, vi får gjort fint og spiller jo faktisk nok måske 15-18 minutter i streg. Rigtig fornuftigt. Men de perioder, hvor vi ikke leverer, der er det er for længe.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
5: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: I selskab med Uro, det her var den seneste Nirvana. Og så skal vi til noget af en sensation. Jeg kan altså ikke huske nogensinde på programmet her, at vi kunne fortælle om en færge, der var i dok, og så kom i sejlads tidligere end planlagt. Vi har lige fået en meddelelse om, at Høje Stene sejler igen. Første tur bliver kl. 10.45. Det var ellers meningen, at de skulle pille ved gider en masse, og tidligst på mandag ville den sejle. Men Høje Stene er altså i fart igen. 10.45 er første afgang i dag, og så sejler færgen altså fra nu af. Godt gået. Lige om lidt starter weekenden, og vi starter på en ny uge, er det med masser af konkurrencer, blandt andet besøgsstudiet fra Aalborg Efterskole Sang og Musik. I nyhederne lige om lidt skal det handle om, hvad der fremover kommer til at være, der hvor der tidligere var karvilde biler, men også om de danske folkeskoleelever, der har rigtig kedelige karakterer. I nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
30: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Og for at udvente en festlig weekend i det sydfynske, vi skruer i hvert fald op for festen kl. 18 med Sydfynsfesten. Det er det, der kan møde Harske Hobie. Jeg håber, du får en rigtig dejlig weekend. Her er det Scarlet Pleasure med Festa Festa. Og skal du Festa Festa, så kan vi jo gøre det sammen. Det er i morgen, jeg står for musikken på Frederiksøen på Kammeratets Dansebar. Ha' en dejlig weekend. Vi ses eller høres ved. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover kommer der til at gå 4 år mellem hver PISA-undersøgelse i stedet for 3. Det oplyser undervisningsministeriet til Fagbladet Folkeskolen. Begrundelsen er blandt andet udgifterne til at afvikle undersøgelsen. Den seneste test kostede nemlig Danmark knap 24 millioner kroner. Samtidig oplyser ministeriet, at det vil mindske belastningen på de danske skoler. Den seneste PISA-undersøgelse har trukket overskrifter, da danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det har blandt andet fået regeringen til at foreslå et forbud mod mobiltelefoner i skolen. Soldater fra den danske hær er klar til at være permanent til stede i Grønland, hvis politikerne ønsker det, det siger hærchef Per Bøjsen til TV2. Ifølge ham vil det nemlig give god mening for hæren at have et fast kendskab til både terrænet og klimaet i området. Der bliver kamp om startnumrene, når tilmeldingen til Royal Run 2027 åbner senere på måneden. Der bliver nemlig knap 10.000 færre startnumre i forhold til i år, hvor 112.450 deltog i løbet. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag, hvor løbsprogrammet fuldendes med annonceringen af København Frederiksberg som den femte og sidste værtsby for næste års løb. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, og tilmeldingen åbner 30. september kl. 10.
2: Der kommer igen liv i den tidligere bilforretning ved Ring Nord i Svendborg, hvor virksomheden Cars nu gør klar til at åbne en ny afdeling, skriver Fyns Amts Avis. Cars har specialiseret sig i køb og salg af brugte elbiler og har lejet de 2.000 kvadratmeter store lokaler, der tidligere husede Carville biler. Cars har i forvejen afdelinger i Aarhus og Hjørring, og Svendborg bliver dermed den tredje i rækken. Ifølge direktør Thomas Lindgaard Christensen ser Cars et potentiale i byen, og glæder sig til at blive en del af det lokale erhvervsliv. Arbejdet med at klargøre lokalerne begynder snart, men der er endnu ikke fastsat en åbningsdato.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og fredagen på Sydfyn byder på regnbyer. Der dukker også lidt sol op indimellem, så det er ikke så tosset en dag. 15-18 grader og en lidt til frisk vind. Så bliver det endelig fredag, venner, og det er ugens sidste udgave af Diablo på Job, der er i radioen her fredag den 18. september. Velkommen til, det er Torben her, nu er det med Hampenberg og Rune Rask.

0: Og det løs Capaldi, Forget Me på Radio Diablo.
1: Thank God it's...
0: Og ved I, hvad det er, venner? Nu er det næsten der ved weekend, og jeg varmer op til det hele her i radioen med 4 timers sko. Musik til din sidste arbejdsdag i den her uge, uge 38, det er Torben her. Og dagen i dag, det er den 18. september. Dagen i dag, den er blandt de 32 såkaldte tykoparadage, som er drysset ud over hele året. Dagen, hvor alt skal gå fuldstændig op i hat og briller. Det er træls, hvis det er, det lige skal være i dag. Hvem fejrer vi i dag? Vi siger tillykke til Lesia Jønsson fra Laban. Hun har fødselsdag i dag fra 1948. Lance Armstrong, den amerikanske cykelrytter med 7 slettede Tour de France-sejre for doping. Han har også fødselsdag i dag og bliver 55 år lige nøjagtig i dag. Og så kan vi også sige tillykke til Lucas Graham, som har fødselsdag i dag. Lucas Graham Forkhammer, den danske sanger. Han bliver 38 år i dag, og det er også ham, vi sætter ekstra skub i weekenden med et par gode sange, som vi har som weekend kickstarter lidt senere her i mit program. Rigtig hjertelig velkommen til fredag formiddag og Diablo på job. Nu er det Trainer 3 AM Gold. Velkommen til.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. Christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
3: Flatdæk midt i marken, eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Mød komiker Christian Fuglendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
5: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

know. Alex Vakka skal os love her fredag formiddag. Ugens sidste arbejdsdag er kørt i stilling. Det er mig, der er din vært her i Diablo på job. Jeg hedder Torben, og i dag der fylder Lucas Forkhammer, Lucas Graham, som vi jo kender fra musikscenen i Danmark. Han fylder 38 år i dag, og derfor har jeg bestemt, at vi skal høre to fede sange med Lucas Graham i radioen. Det er ligesom at starte weekenden på bedst mulig vis med. Og den første sang, jeg har fundet frem til dig med Lucas Graham, det er Happy For Me her til din fredag den 18. september. Her kommer dagens fødselar.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenager med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Leg Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
5: Aflever dine batterier, LPR, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

Det var Tobias Rahim, der gav os en rigtig god sang her til at starte weekenden på i Diablo på Job, hvor vi også hylder Lucas Graham i dag. Han bliver 38 år i dag. Derfor har jeg bestemt, at vi skal høre to rigtig gode sange med Lucas Graham til at kickstarte weekenden på her den 18. september. Og tidligere, der var det jo Happy. Jeg fik vist sagt, den hedder Happy for Me. Den hedder Happy for You, og ikke Happy for Me. Happy for You. Undskyld mange gange. Den anden Weekend Kickstarter-sang, jeg har fundet frem med Lucas Graham, dagens fødselar, der bliver 38 i dag, det er Love Someone her til fredag den 18. september. Her kommer Lucas Graham til dig. There are days

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Jeg var The Weeknd og Starboy sammen med Daft Punk her til fredag den 18. september, og vi har snart friske fredags formiddagsnyheder klar til dig. Det er klokken 11, hvor hele banden fra nyhedsredaktionen de kommer her i studiet hos mig og vælter det hele med gode historier fra både Sydfyn fra Danmark og ud fra den store verden omkring. Og slut med klokken 11, det er efter Snoop Dogg og Boogie Send My Soul sammen med Chaka Khan. Den kommer her. Chaka.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Diablo nyhederne.
0: Der bliver kamp om startnummerne, når tilmeldingen til Royal Run 2027 åbner senere på måneden. Der bliver nemlig knap 10.000 færre startnummer i forhold til i år, hvor 112.450 deltog i løbet. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag, hvor løbsprogrammet fuldendes med annonceringen af København Frederiksberg som den femte og sidste værtsby for næste års løb. Royal Run bliver traditionen tro afholdt anden pinsedag, og tilmeldingen åbner 30. september kl. 10. Fremover kommer der til at gå 4 år mellem hver PISA-undersøgelse i stedet for 3. Det oplyser Undervisningsministeriet til Fagbladet Folkeskolen. Begrundelsen er blandt andet udgifterne til at afvikle undersøgelsen. Den seneste test kostede nemlig Danmark knap 24 millioner kroner. Samtidig oplyser ministeriet, at det vil mindske belastningen på de danske skoler. I dag åbner det første storskala CO2-lagringsprojekt i EU. Et specielt fremstillet skib skal hvert år sejle 400.000 ton CO2 fra Esbjerg Havn ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen. Her bliver drivhusgassen pumpet ned i undergrunden, så den ikke ender i atmosfæren. I første omgang fanger man CO2 fra danske biogasanlæg, men på sigt er der potentiale til at lagre mange flere millioner ton årligt.
3: 9 ud af 10 partier lister i for, hvor Midtfyn er blevet enige om kommunens budget for 2027. Enhedslisten står uden for aftalen, som er den første under borgmesteren Stina Krog. Budgettet afsætter mere end 26 millioner til minimumsnormeringer og ligger op til 216 nye vuggestuer og børnehavepladser. Den ekstra bemanding på plejehjemmene bliver permanent, og socialområdet får tilført mere end 11 millioner kroner. Samtidig skal kommunen spare og effektivisere for knap 21 millioner kroner. Det betyder blandt andet, at ældre fremover kun får rengøring hver tredje uge. Kommuneskatten fastholdes på 26,1%, og der afsættes også penge til hurtigere behandling af bygge- og miljøsager. Budgettet skal endelig vedtages den 7. oktober. Fra på mandag bliver der mulighed for at købe friskbagt brød hos Landers i Svendborg helt frem til kl. 20. Bageriet udvider nemlig åbningstiden med 6 timer, men efter kl. 13 bliver det uden personale. I stedet kan kunderne betjene sig selv i bageriets vindfang, hvor der også vil være mulighed for at købe blandt andet æg og most. Indehaver Kasper Leander håber især at tiltrække kunder, der ikke kan nå forbi den normale åbningstid, og han har tillid til, at folk husker at betale. Selvbetjeningen gælder fra mandag til lørdag, mens bageriet fortsat holder lukket om søndagen.
2: Diablo vejret.
4: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Og fredagen her på Sydfyn byder på okay vejr, synes jeg. Der kommer nogle regnbyer, men indimellem så dukker der også lidt sol op til os. Vi får 15-18 grader i dag og en lidt til frisk vind. Ja, fredag formiddag i fuld sving med masser af god musik til at starte weekenden op på for dig. Jeg er Torben, og det er ugens sidste udgave af Diablo på Job, hvor Tom Greenan synger Remind Me lige nu.

Her var der så Oasis til din fredag formiddag med Don't Look Back in Anger. Radioen spiller masser af gode sange til dig, der er så småt ved at varme op til weekenden. Og hvad skal der så ske i weekenden, og hvad skal der ske i aften? Hvis du er en af dem, der vil ud at svinge træbenet, så er der mulighed for det, når der er glad dansaften i Broby Værkhallen i aften. Det er fra klokken 18.30. Spisningen starter klokken 18.30, og så bydes der op til dans fra klokken 19.30. Og du kan tilmelde dig via linket på sydfynskalenderen.dk. Hvis du kan huske Flemming Bamse Jørgensen, hvem kan ikke huske Bamses venner? Det tror jeg, de fleste kan. Så er der faktisk en hyldest til Flemming Bamse Jørgensen med fantastiske Bamsesange. Det er Borgerforeningens Black Box, og det er i aften fra klokken 20 fredag aften her. Og så er der Fynske Ørredag, Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence, og det er i morgen. Og der er præmier til de 7 største fisk og juniorfisk under 18 år. Og det er Svendborg Sportsfiskeforening, der byder velkommen indenfor til det i morgen. Det kan du også læse meget mere om, hvis du vil ud og have luftet smidt snøren i vandet i morgen lørdag, når det er weekend. Så tjek selv flere arrangementer ud på sydfynskalenderen.dk. Nu skal vi høre Rosa med min ven.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
3: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
5: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
6: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
7: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.

Og det er så Perry, den der hedder You Go Your Way. Det er fredag formiddag her, hvor musikken spiller fra Diablo på Jobstudiet. Og det er også en uge, hvor vi har hyldet Richard Marx, en af popmusikkens langhårede hunde. Og vi har spillet rigtig, rigtig mange gode sange med Richard Marx, som havde fødselsdag den 16. september, altså for et par dage siden. Og den sang, som jeg har fundet frem til, der er en hyldest til Richard Marx i dag, det er en skidegod sang, hvis man spørger mig. Now and Forever, der hylder vi lige Richard Marx endnu en gang her i Diablo på Diablo. Her kommer Now and Forever med Richard Marx.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen. Martha eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert. Det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: Lige nu. Vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
6: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.

Ja, det er Benjamin med Weatherman her fredag formiddag, hvor musikken er allerbedst her på Diablo til at starte din weekend på. Og weekenden byder simpelthen også på en lille weekendkonkurrence, hvor du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Vi ved jo alle sammen, at det ikke er helt gratis at komme i svømmeland. Så vi disker op med op til 20 gratis svømmeture for dig. Og du skal bare lige fortælle os i en sms her i weekenden, hvis spabadet kunne tale. Hvad vil det så sige om dig? Skriv lige en sms på 28 2x103 og fortæl os, hvis spabadet kunne tale, hvad vil det så sige om ligneragtigt dig? Så er du med i konkurrencen, og Danny Fobian finder den heldige vinder på mandag morgen. Et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Vi skal altså bare lige have videt en sms på 28 2x103, hvis spabadet kunne tale. Hvad vil det så sige om dig? Slå dig løs, vinderen finder vi mandag morgen. Nu er det Paul Russell her i Diablo på job. Let me tell you.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig ved Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crush.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Sabrina Carpenter og hørte den her sang, som hun sådan for alvor slog igennem med på hitlisterne i 2024, sommeren 24. Der var den her total en landeplage. Espresso hedder den. Vi er Radio Diablo og er der med ugens sidste udgave af Diablo på job, og der er helt friske middagsnyheder klar til dig her kl. 12. Og der vender vi lige hele verdenssituationen for dig, så med 12.00, hvor det måske også at der er fyraftensfløjten, der lyder for dig, så håber jeg, du får en rigtig, rigtig god tur hjem på weekenden. Men nyheder er klar lige om lidt med hele nyhedsredaktionen kl. 12.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land herhjemme. Et gammelt loft fra 2018 bliver nemlig fjernet. Beslutningen er truffet af klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Loftet betød ellers, at der i fremtiden kun måtte være 1850 landvindmøller i Danmark. I dag er der godt 4100, men målet er mere grøn energi og ikke mindre, lyder det fra ministeren. Politi og brandvæsen var i formiddag til stede ved FMC Rønland i Thyborøn efter et udslip af giftig røg. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at der ikke er fare for personer. En person er dog blevet lettere til skadekommen efter kontakt med kemi og er kørt til kontrol. Der er ikke tale om brand, men om et kemisk udslip, der har udviklet røg eller damp. En lægehelikopter er sendt mod stedet som en del af den normale procedure. Fremover kommer der til at gå 4 år mellem hver PISA-undersøgelse i stedet for 3. Det oplyser undervisningsministeriet til Fagbladet Folkeskolen. Begrundelsen er blandt andet udgifterne til at afvikle undersøgelsen. Den seneste test kostede nemlig Danmark knap 24 millioner kroner. Samtidig oplyser ministeriet, at det vil mindske belastningen på de danske skoler.
2: Der kommer igen liv i den tidligere bilforretning ved Ring Nord i Svendborg, hvor virksomheden Cars nu gør klar til at åbne en ny afdeling, skriver Fyns Amts Avis. Cars har specialiseret sig i køb og salg af brugte elbiler og har lejet de 2.000 kvadratmeter store lokaler, der tidligere husede Carville-biler. Cars har i forvejen afdelinger i Aarhus og Hjørring, og Svendborg bliver dermed den tredje i rækken. Ifølge direktør Thomas Lindgaard Christensen ser Cars et potentiale i byen, og glæder sig til at blive en del af det lokale erhvervsliv. Arbejdet med at klargøre lokalerne begynder snart, men der er endnu ikke fastsat en åbningsdato. Fra på mandag bliver der mulighed for at købe friskbagt brød hos Landers i Svendborg, helt frem til kl. 20. Bageriet udvider nemlig åbningstiden med 6 timer, men efter kl. 13 bliver det uden personale. I stedet kan kunderne betjene sig selv i bageriets vindfang, hvor der også vil være mulighed for at købe blandt andet æg og most. Indehaver Kasper Leander håber især at tiltrække kunder, der ikke kan nå forbi den normale åbningstid, og han har tillid til, at folk husker at betale. Selvbetjeningen gælder fra mandag til lørdag, mens bageriet fortsat holder lukket om søndagen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og fredagen på Sydfyn byder på regnbyer. Der dukker også lidt sol op indimellem, så det er ikke så tosset en dag. 15-18 grader og en lidt til frisk vind. Så klokken lidt over 12, og hvis du er på vej hjem over til weekend, så skal du køre forsigtigt, så du ikke kører galt, og der sker uheld i trafikken. Rigtig god tur og rigtig god weekend med dig. Nu er det Benjamin Hav med Portugal.

0: Ja, var det Patina med Flammer Rammer. Du lytter til Diablo på Job. Det er de sidste par timer, vi har skudt i gang her med masser af gode sange til at starte weekenden på. Og til at runde arbejdsugen af på. Og nu er det ved at være weekend. Og der er måske nogen, der lige skal have lidt spiritus, lidt alkohol, noget vin eller nogen øl. Og så ved jeg godt, at jeg kan være lidt af en festdræber. Jeg faldt faktisk over en video fra Kræftens Bekæmpelse i ugen, der er gået her med Tessa. Jeg har lige indspillet lydsiden. Prøv lige at lytte med her.
1: Kæreste, dejligste dig. Jeg tror lige, du skal sætte dig ned. For jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Alkohol øger risikoen for kræft.
2: Hvad for noget?
3: Nej, vi kan ikke mere kræft nu. Det er simpelthen for nederne budskab.
4: Nej, nu skal du simpelthen høre efter. Du er et voksent menneske. Du kan godt tåle at få sådan en besked.
5: Vi kunne også lave en sang.
6: Der er der ingen, der gider at høre på det blødsøgende pis.
7: Fat nu bare, du får kræft af det lort.
8: Hvis alkohol øger risikoen for kræft, så har jeg besluttet at holde helt op med at drikke.
9: Og hvad for noget?
8: Det er gasfødt, Fritz. Det er gas.
9: Nej, så fedt.
10: Vi har et vigtigt budskab her, ikke?
11: Der er ingen nem måde at sige det på. Alkohol øger risikoen for kræft.
12: Hvis du drikker, er der risiko for kræft. Så drik lidt mindre, det er mega klogt.
1: Det er sgu ikke rigtig lige min stil, det der.
0: Ja, husk det nu, når du rykker proppen af vinflasken her i weekenden. Nu er det Mille og Kent mig i en uge.
13: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
3: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
5: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.

Ja, var det Meghan Trainor med No. Du lytter til Radio Diablo. Vi er der med Diablo på Job, soundtracket til dig, der stadig går og jobber den derude. Og bevares, hvis du er på vej hjem over eller allerede landet hjemme til weekenden, så må du selvfølgelig rigtig gerne lytte med. Og i aften, der har vi jo vores festlige weekendindslag klar til dig, når Haske Hubi, han indtager radioen fra 18 til 24, både i aften og i morgenaften, når Sydfynsfesten er kørt i stilling med masser af fede sange, som vi normalvis ikke spiller i radioen, som Haske Hubi eller noget sted får lov til at spille på sin, sin grammofon, og som jeg jo skal ned og hente i den mørke Diablo-kælder her, inden jeg damper ud af studiet og på vej hjem på weekend. Så skal jeg ned i kælderen og hente grammofonerne til Haske Hubi, så han har noget at spille sine singleplader på. Og det er altså vores egen humørbombe, du kan møde i aften og i morgenaften fra 18 til 24. Haske Hubi, som skyder weekenden i gang med Sydfynsfesten. Lyt med i aften. Nu kommer St. Clara. Det her, det er Progress.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning. Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
1: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
0: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
6: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.

Det var blæst med den nye pige her. Fredag middag er det på Diablo. Nu skal vi lige ind forbi sydfinskalenderen for at se, hvad der er at kaste sig over. Hvis du er til lystfiskeri, så er der fiskekonkurrence i morgen. Det er Svendborg Sportsfiskerforening, der står for det. Og det starter i morgen, og det koster et tilmeldingsgebyr. Der er præmier til de 7 største fisk og til de største juniorfisk til unge under 18 år. Du kan se mere om det på Sydfynskalenderen. Ellers er der altså også i aften fra kl. 20 en hyldest til Flemming Bamse Jørgensen. Det foregår i Borgerforeningens Black Box. Og det er fra kl. 20, og hvad det koster, kan du også se på sydfynskalenderen.dk. Hvis du vil ud og svinge træbenet, så er der også mulighed for det i aften. Der er dans fra kl. 19.30, der er spisning fra 18.30 i Broby Værkhallen. Og så kan du ellers slå dig løs med dans og god musik hele aftenen. Så ind og se meget mere om det på sydfynskalenderen.dk. Der er danseaften, glad danseaften i Broby Værkhallen. Tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Her i radioen lige nu, Rihanna fra Barbados, og Please Don't Stop the Music. Please don't stop.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Weekend Vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey, kom til
16: Gala nu. Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: nu her.
1: Ja, kan vi da benalme nu her på Radio Diablo, hvor der snart er optræk til friske nyheder i radioen igen, både fra Svendborg og fra Sydfyn, fra Danmark og det, der sker uden for kongerigets grænser. Det er her klokken 13. Og efter klokken 13, ja, så tager vi dig med ned ad Memory Lane igen, når vi lige kigger tilbage på, hvad der er sket på datoen den 18. september gennem årene, der er gået. Så lyt med efter klokken 13, som, hvor vi i øvrigt også har dagens salt eller budget klar. For månederne, der er det Medina og Kind mod Kind. Love isn't easy.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere kom til skade i trafikken sidste år. Ifølge Danmarks Statistik blev 2.832 personer dræbt eller kom til skade i 2025. Det er 313 flere end året før. Antallet af dræbte faldt dog fra 145 til 143. Samtidig steg antallet af tilskadekomne elcyklister fra 173 til 211. Knap 3 ud af 4 af de elcyklister, der kom til skade, var 45 år eller ældre. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land herhjemme. Et gammelt loft fra 2018 bliver nemlig fjernet. Beslutningen er truffet af klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Loftet betød ellers, at der i fremtiden kun måtte være 1850 landvindmøller i Danmark. I dag er der godt 4100, men målet er mere grøn energi og ikke mindre, lyder det fra ministeren. Der bliver kamp om startnumrene, når tilmeldingen til Royal Run 2027 åbner senere på måneden. Der bliver nemlig knap 10.000 færre startnumre i forhold til i år, hvor 112.450 deltog i løbet. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag, hvor løbsprogrammet fuldendes med annonceringen af København Frederiksberg som den femte og sidste værtsby for næste års løb.
2: 9 ud af 10 partier og lister i Faaborg Midtfyn er blevet enige om kommunens budget for 2027. Enhedslisten står uden for aftalen, som er den første under borgmesteren Stina Krog. Budgettet afsætter mere end 26 millioner til minimumsnormeringer og ligger op til 216 nye vuggestue- og børnehavepladser. Den ekstra bemanding på plejehjemmene bliver permanent, og socialområdet får tilført mere end 11 millioner kroner. Samtidig skal kommunen spare og effektivisere for knap 21 millioner kroner. Det betyder blandt andet, at ældre fremover kun får rengøring hver tredje uge. Kommuneskatten fastholdes på 26,1%, og der afsættes også penge til hurtigere behandling af bygge- og miljøsager. Budgettet skal endelig vedtages den 7. oktober. Der kommer igen liv i den tidligere bilforretning ved Ring Nord i Svendborg, hvor virksomheden Cars nu gør klar til at åbne en ny afdeling, skriver Fyns Amts Avis. Cars har specialiseret sig i køb og salg af brugte elbiler, og har lejet de 2.000 kvadratmeter store lokaler, der tidligere husede Carville Biler. Cars har i forvejen afdelinger i Aarhus og Hjørring, og Svendborg bliver dermed den tredje i rækken. Ifølge direktør Thomas Lindgaard Christensen ser Cars et potentiale i byen og glæder sig til at blive en del af det lokale erhvervsliv. Arbejdet med at klargøre lokalerne begynder snart, men der er endnu ikke fastsat en åbningsdato.
0: Diablo.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
4: Og fredagen her på Sydfyn byder på okay vejr, synes jeg. Der kommer nogle regnbyer, men indimellem så dukker der også lidt sol op til os. Vi får 15-18 grader i dag og en let til frisk vind. Så er skytset kørt i stilling til den sidste times tid med Diablo på job indtil 1400. Der er det meget, der er din vært. Jeg hedder Torben Hansen, og lige nu der skal vi høre Sam Smith med Dancing with a Stranger.

Her var det Lord Siva med Stjernerne på Radio Diablo her fredag eftermiddag. Hvis du stadigvæk knokler i det på jobbet derude, så rigtig god arbejdsløst. Og nu tager der med ned ad Memory Lane for lige at kigge lidt på, hvad der er sket på den 18. september gennem årene, der er gået. Og vi starter lige i 2020, altså for 6 år siden, hvor prins Joachim, han havde første skoledag, skulle lige til at sige, første arbejdsdag på sit nye job som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Paris. Og så hopper vi tilbage til 1998, hvor den nye 1000-kroneseddel blev præsenteret for offentlighed. Det skete altså på dagen i dag i 98. 1000-kronesedlen, som vi jo ikke har længere. Og nogle år før, nemlig i 1992, der blev bogmessen Bogforum for første gang afviklet i Forum i København under navnet Vild med Bøger. Så det skete altså på dagen i dag i 1992. Det var sådan lige det tilbageblik på årene, der er gået for den 18. september. Lige nu, der har vi Skinsklar, den der hedder Hvad venter vi på? Ja.

0: Ja. Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: La Puba og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
2: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
7: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

bullshit, at menneskets p-piller vil fungere lige så godt hos aber. Sandt eller bullshit? Den kan I lige snakke om ude på arbejdspladsen, om det er sandt eller bullshit, eller se om du kan regne den ud. Jeg skal nok lige give dig det rigtige svar her i Diablo på Job lige lidt senere. Nu har vi Rihanna og Drake klar til dig med den, der hedder What's My Name.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
1: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kr. Inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. Bloddonor.svendborg.dk.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

Gop som er slanger med Face to Face. Vi er Radio Diablo og soundtracket til ugens sidste arbejdsdag her med Diablo på job. Og nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at menneskets p-piller vil fungere lige så godt hos aber. Er det sandt eller bullshit? Siger man ikke, at vi mennesker, vi er i familie med aberne? Men er det sandt eller bullshit, at menneskets p-piller vil fungere lige så godt hos aber som på mennesker? Og det er faktisk fuldstændig sandt, at hvis man gav en abe p-piller, så ville det altså virke lige så godt på en abe som på et menneske. Så blev du så klog af at høre Diablo på job i dag i dagens Sandt eller Bullshit, hvor vi nu har Becky Hill og franske David Guetta klar til dig med Remember. I'm doing

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Her var det Hukum og Peter Sommer med nedlægger forsvaret. Jeg er Torben Hansen og skal på weekend nu, og jeg glæder mig som en lille dreng til det. Men inden jeg lige damper hjem over, så henter jeg lige grammofonerne i kælderne til den helt store omgang Sydfynsfesten med Harske Hubi i aften, som står klar med pladerne i radioen fra 18 til 24, både i aften og i morgen aften, så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Men inden vi når der til i dag, så er det også Patrick Damsted, der giver dig den mest fantastiske eftermiddag denne her fredag den 18. september. Han er klar fra 14 til 18. Det er lige på den anden side af nyhederne, han sparker døren ind til dig. Ha' en rigtig god fredag og en rigtig god weekend. Vi høres ved på mandag. Jeg smutter ud med Bav. Ha' en rigtig god dag.
1: Hej Radio Diablo. Mit navn det er Bav, og det er det min nye sang. Hvem er det, der græder nu? Jeg håber, I kan lide den. Glæder mig til at se jer derude. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Den 96-årige amerikanske investor Warren Buffett træder nu tilbage som bestyrelsesformand i investeringsselskabet Berkshire Hathaway. Det meddeler selskabet ifølge nyhedsbureauet Reuters. I stedet bliver det hans søn, den 71-årige Howard Buffett, der overtager formandsposten. I et brev til aktionærerne skriver Warren Buffett, at tidens gang altid vinder, men at den dog har været gavmild mod ham. Buffett forlader posten som en af verdens 10 rigeste personer. Ifølge Forbes har han en personlig formue på omkring 970 milliarder kroner. I næste uge kommer der formentlig afklaring på, om politikere må være anonyme i den kommende Afghanistan-udredning. Tirsdag sendte formanden for det udenrigspolitiske nævn, Carsten Hønge, fra SF en indstilling til Folketingets præsidium. Her indstiller samtlige partier, at muligheden for at være anonym droppes. Det sker efter, at et borgerforslag fra en veteran fik over 50.000 underskrifter. Folketingets administration forventer, at præsidiet tager stilling til sagen i løbet af næste uge. Flere kom til skade i trafikken sidste år. Ifølge Danmarks Statistik blev 2.832 personer dræbt eller kom til skade i 2025. Det er 313 flere end året før. Antallet af dræbte faldt dog fra 145 til 143. Samtidig steg antallet af tilskadekomne elcyklister fra 173 til 211. Knap 3 ud af 4 af de elcyklister, der kom til skade, var 45 år eller ældre.
2: Der kommer igen liv i den tidligere bilforretning ved Ring Nord i Svendborg, hvor virksomheden Cars nu gør klar til at åbne en ny afdeling, skriver Fyns Amts Avis. Cars har specialiseret sig i køb og salg af brugte elbiler og har lejet de 2.000 kvadratmeter store lokaler, der tidligere husede Carville-biler. Cars har i forvejen afdelinger i Aarhus og Hjørring, og Svendborg bliver dermed den tredje i rækken. Ifølge direktør Thomas Lindgaard Christensen ser Cars et potentiale i byen, og glæder sig til at blive en del af det lokale erhvervsliv. Arbejdet med at klargøre lokalerne begynder snart, men der er endnu ikke fastsat en åbningsdato.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn til de vestlige egne, ellers mest tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Hvad ville spabadet sige, hvis du satte dig ned i det? Jeg kan fortælle dig, at der er mange gode bud. Spabadet vil sige hej. Der igen, siger Birgit. Godmorgen, spag, vil det sige. Velkommen til. Lad os hygge os, siger Bettina. Spabadet vil sige, at jeg er meget velkommen og fortjener mange bobler, det skriver Tuva. Alle er nogen, der er med i vores store weekendkonkurrence. Lige her på Diablo, det kan du også være, hvis du hænger på.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

Fuck, om de kan lide os. Det var Rosa. Og fuck, det er jo et af de ord, som der er mange danskere, der mener skal erstattes af andre ord. Nemlig danske ord. Det var simpelthen på den top 10 over ord, som folk ønskede blev erstattet af danske ord. Fordi det er et engelsk ord. Ikke fordi det er ordet fuck, som i sig selv er et rimelig hardcore bandeord faktisk, særligt på engelsk. Men bare fordi der findes danske ord. Så i stedet for at sige fuck, når det er sådan, åh, fuck, så kan man sige øv. Og i stedet for at sige fuck, om de kan lide os, så kan man sige, det er lige meget, om de kan lide os. Jeg ved ikke helt. Jeg synes måske, fuck er mere præcis.

0: Var det kærlighed? Det må det næsten have været. Det var i hvert fald Roxette. It Must Have Been Love. Du hørte den lige her på Diablo. Om lidt, Rasmus Seebach.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
3: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
9: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. Bloddonor Svendborg.dk.

Hans nærmeste familie kender ham som Lukas Forchhammer. Alle os danskere kender ham som Grunk. Og hele verden kender ham som Lukas Graham. Han fylder 38 i dag. Tillykke.

0: Years and Years med All For You, hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder, og derefter er der Somber.
1: Diablo nyhederne.
2: 9 ud af 10 partier og lister i Faaborg Midtfyn er blevet enige om kommunens budget for 2027. Enhedslisten står uden for aftalen, som er den første under borgmesteren Stina Krogh. Budgettet afsætter mere end 26 millioner til minimumsnormeringer og ligger op til 216 nye vuggestue- og børnehavepladser. Den ekstra bemanding på plejehjemmene bliver permanent, og socialområdet får tilført mere end 11 millioner kroner. Samtidig skal kommunen spare og effektivisere for knap 21 millioner kroner. Det betyder blandt andet, at ældre fremover kun får rengøring hver tredje uge. Kommuneskatten fastholdes på 26,1%, og der afsættes også penge til hurtigere behandling af bygge- og miljøsager. Budgettet skal endelig vedtages den 7. oktober. Fra på mandag bliver der mulighed for at købe friskbagt brød hos Landers i Svendborg, helt frem til kl. 20. Bageriet udvider nemlig åbningstiden med 6 timer, men efter kl. 13 bliver det uden personale. I stedet kan kunderne betjene sig selv i bageriets vindfang, hvor der også vil være mulighed for at købe blandt andet æg og most. Indehaver Kasper Leander håber især at tiltrække kunder, der ikke kan nå forbi den normale åbningstid, og han har tillid til, at folk husker at betale. Selvbetjeningen gælder fra mandag til lørdag, mens bageriet fortsat holder lukket om søndagen.
3: Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener. Men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren. Danmark fremrykker og forøger nu støtten til Ukraine med en pakke på 1,8 milliarder kroner. Pengene skal især gå til det ukrainske luftforsvar. Beslutningen kommer efter, at en russisk fregat mandag affyrede 2 signalplus mod en dansk helikopter ud for Gedser. Det skete ifølge forsvaret under en rutinemæssig fotografering. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder episoden for en voldsom russisk provokation. Han understreger, at Rusland tager fejl, hvis de tror, at de kan bremse den danske støtte. Tværtimod er forsvaret at optrappe hjælpen hurtigere end planlagt. Det tilføjer forsvarsminister Jeppe Bruus. For første gang i over 100 år er en ny levende katteart formelt blevet opdaget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den lille kat er mindre end en almindelig huskat og er fundet i et bjergrigt skovområde i Bolivia. Forskere har brugt genetisk data til at bekræfte den nye art, men indtil videre er viden om katten dog begrænset til kun 2 levende individer og lidt overvågningsbilleder.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn til de vestlige egne, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde,
6: vi løser opgaven.
5: Vibe Lindahl.dk.
7: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
8: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
9: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
11: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
6: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
12: Lindorf, kronen på bagværket.
13: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.

0: Louis Capaldi og Survive hørte du lige her på Diablo, hvor vi netop nu skal dykke lidt ned i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mad og musik med Mary de la Mar. Det er i Skårup Kultur- og Idrætscenter fra kl. 18. Det er også en fredag aften med musik. Det er en hyldest til Flemming Bamse Jørgensen og hans venner. Det er Borgerforeningens Black Box, der er Bamses bedste fra kl. 20. I morgen starter Fynske Ørredage, Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence. Der er præmier til de 7 største fisk, samt største juniorfisk, og deltagere uden for top 7 er med i en lodtrækning. Det er Svendborg Sportsfiskerforening, der byder velkommen til Fynske Ørredage. I morgen er der mulighed for at komme til et hyggeligt høstmarked. Det er i Egense Forsamlingshus mellem kl. 11 og 16. Lørdag eftermiddag spiller GOG Dameelite anden hjemmekamp. Det er mod Ejstrup Hærvejen, der er kampstart i Føningstag Arena kl. 14. Kl. 16 spiller GOG mod Fredericia Håndbold. Det foregår i Arena Svendborg. Og så er det lørdag aften, at De Herren siger farvel og for sidste gang nogensinde besøger Borgerforeningens guldsal. De Herren er i gang med deres farvel YouTube to go afskedsturné. De spiller kl. 20.30 i Svendborg.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
1: Den bedste musik til hele Sydfyn. Diablo.
4: Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine hørte du lige her på Diablo Damsted. Her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen om lidt, også med Majestic.
1: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Hos Biltema.
4: Hey, kom til Kalle.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus, alle har råd til.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener. Men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren. Danmark fremrykker og forøger nu støtten til Ukraine med en pakke på 1,8 milliarder kroner. Pengene skal især gå til det ukrainske luftforsvar. Beslutningen kommer efter, at en russisk fregat mandag affyrede 2 signalplus mod en dansk helikopter ud for Gedser. Det skete ifølge forsvaret under en rutinemæssig fotografering. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder episoden for en voldsom russisk provokation. Han understreger, at Rusland tager fejl, hvis de tror, at de kan bremse den danske støtte. Tværtimod er forsvaret at optrappe hjælpen hurtigere end planlagt. Det tilføjer forsvarsminister Jeppe Bruus. For første gang i over 100 år er en ny levende katteart formelt blevet opdaget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den lille kat er mindre end en almindelig huskat og er fundet i et bjergrigt skovområde i Bolivia. Forskere har brugt genetisk data til at bekræfte den nye art, men indtil videre er viden om katten dog begrænset til kun 2 levende individer og lidt overvågningsbilleder.
2: For hvor Midtfyn Kommune fortsætter sit økonomiske samarbejde med Heartland Festivalen, selvom flere borgere under budgetforhandlingerne har opfordret politikerne til at spare pengene væk, skriver Fyns Amts Avis. De 9 partier bag budgetaftalen afsætter 1,2 millioner kroner om året til strategiske partnerskaber, og både næste år og året efter skal pengene gå til Heartland. Beslutningen kommer samtidig med, at kommunen skal spare og effektivisere for knap 21 millioner kroner næste år. Også politikere fra Liberal Alliance og Venstre har tidligere været skeptiske over for aftalen, men begge partier er nu med i budgetforliget, skriver avisen. Samarbejdet skal fremover skabe mere værdi for blandt andet erhvervsliv, turisme og lokale foreninger. Til gengæld er foreslået besparelser på blandt andet voksen specialundervisningen og Headspace taget af bordet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn til de vestlige egne, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: På vej mod klokken 18, der er stadigvæk små 3 timer endnu, men så bliver det også Harske Hubi, som indtager vores æter. Det gør han sædvanen tro, det gør han alle fredag og lørdag, og også tit på helligdagen, når der ikke er en skoledag dagen efter, med Sydfynsfesten. Det kan du glæde dig til.

0: Lidt senere, der kan du glæde dig til en konkurrence, hvor vi har mulighed for at give dig op til 20 gratis svømmeture i Svendborg Svømmeland. Det er simpelthen vores store weekendkonkurrence, og i dag, der skal du fortælle os på sms, hvis spabadet kunne tale. Hvad vil det så sige om dig? Send sms'en til 2800303, så er du med i konkurrencen.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Du landede lige midt i det sydfynske soundtrack Damsted her. Jeg er glad for, at vi har det sammen. Om lidt, der er der Rune Rask.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning. På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
2: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

0: Det er dig, mig og Diablo.
1: Nu er det tid til en frisk weekendkonkurrence. Du har mulighed for at vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Det du skal gøre, det er at fortælle os på sms, hvis spabadet kunne tale, hvad ville det så sige om dig? Eller måske bare til dig. Og vi har fået mange, mange fine sms'er. Spabadet vil sige, hey, dig igen, skriver Birgit. Godmorgen, spag. Det vil de sige, og så vil de sige velkommen, lad os hygge os, det siger Bettina. Spagbadet vil sige, at jeg er meget velkommen og fortjener mange bobler. Hvis du har lyst til at være med, så send din sms til os med din historie. Hvad vil Spagbadet sige til dig? SMS på 28 103 103.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er stadig mange penge at spare på togbilletten mellem Svendborg og Odense, selvom DSB nu har overtaget Svendborgbanen. Den såkaldte Langeskov-finte går ud på at købe en billet helt til Langeskov, men står af allerede i Odense. På den måde kan man få adgang til de billigere orange billetter. En pristest fra Fyns Amtsavis viser eksempelvis, at en billet mandag aften kan koste 80 kroner til Odense, men kun 32 kroner, hvis man køber den videre til Langeskov. Det er en besparelse på 60%. DSB bekræfter, at det er tilladt at stå af før tid, og selskabet har ingen planer om at stoppe billettrækket. Priserne afhænger dog af afgang og tilgængelige orange billetter. For hvor Midtfyn Kommune fortsætter sit økonomiske samarbejde med Heartland Festivalen, selvom flere borgere under budgetforhandlingerne har opfordret politikerne til at spare pengene væk, skriver Fyns Amtsavis. De ni partier bag budgetaftalen afsætter 1,2 millioner kroner om året til strategiske partnerskaber, og både næste år og året efter skal pengene gå til Heartland. Beslutningen kommer samtidig med, at kommunen skal spare og effektivisere for knap 21 millioner kroner næste år. Også politikere fra Liberal Alliance og Venstre har tidligere været skeptiske over for aftalen, men begge partier er nu med i budgetforliget, skriver avisen. Samarbejdet skal fremover skabe mere værdi for blandt andet erhvervsliv, turisme og lokale foreninger. Til gengæld er foreslået besparelser på blandt andet voksen specialundervisningen og Headspace taget af bordet.
2: Fredag sidder tvillingebrødrene Oscar og Elias Hole fra YouTube-kanalen Kender Du Det? På anklagebænken i retten i Odense. De er tiltalt for at bryde markedsføringsloven. Det skyldes blandt andet en video, hvor brødrene forklarer, hvordan man smuler alkohol ind på en festival ved at putte en tampon med vodka op i numsen. Ifølge forbrugerombudsmanden opfordrer det børn og unge til farlig adfærd. I retten erkender Oscar Hole, at videoen var grov, men brødrene nægter sig skyldige i dette forhold. Bliver de dømt, venter der en bøde på omkring 250.000 kroner. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. Fredag har justitsminister Nicolai Wammen nemlig orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne er nemlig en vigtig prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årlange overbelægning i de danske fængsler. For første gang i over 100 år er en ny levende katteart formelt blevet opdaget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den lille kat er mindre end en almindelig huskat og er fundet i et bjergrigt skovområde i Bolivia. Forskere har brugt genetisk data til at bekræfte den nye art, men indtil videre er viden om katten dog begrænset til kun to levende individer og lidt overvågningsbilleder. Den ene af kattene boede faktisk hos en lokal familie, der i første omgang troede, at det var en helt almindelig huskattekilling.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer. Og i nat skyde og efterhånden regn til de vestlige egne, ellers mest tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
7: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
8: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly. I Svendborg Storcenter.

Husk altså at få din sms afsted, hvis du kunne tænke dig at være med i vores weekendkonkurrence om en rigtig masse svømmetur i Svendborg Svømmeland. Hvis spabadet kunne tale, hvad vil det så sige om dig eller til dig? SMS 28 103 103.

0: Furore, barn, dreng, hørte du lige her på Diablo, som del af det sydfynske soundtrack, som du og jeg har sammen, Damsted her, om lidt Maroon 5.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Fredag sidder tvillingebrødrene Oscar og Elias Hole fra YouTube-kanalen Kender du det? På anklagebænken i retten i Odense. De er tiltalt for at bryde markedsføringsloven. Det skyldes blandt andet en video, hvor brødrene forklarer, hvordan man smugler alkohol ind på en festival ved at putte en tampon med vodka op i numsen. Ifølge forbrugerombudsmanden opfordrer det børn og unge til farlig adfærd. I retten erkender Oscar Hole, at videoen var grov, men brødrene nægter sig skyldige i dette forhold. Bliver de dømt, venter der en bøde på omkring 250.000 kroner. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. Fredag har justitsminister Nicolai Wammen nemlig orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne er nemlig en vigtig prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. For første gang i over 100 år er en ny levende katteart formelt blevet opdaget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den lille kat er mindre end en almindelig huskat og er fundet i et bjergrigt skovområde i Bolivia. Forskere har brugt genetisk data til at bekræfte den nye art, men indtil videre er viden om katten dog begrænset til kun to levende individer og lidt overvågningsbilleder. Den ene af kattene boede faktisk hos en lokal familie, der i første omgang troede, at det var en helt almindelig huskattekilling.
2: For hvor Midtfyn Kommune fortsætter sit økonomiske samarbejde med Heartland-festivalen, selvom flere borgere under budgetforhandlingerne har opfordret politikerne til at spare pengene væk, skriver Fyns Amts Avis. De ni partier bag budgetaftalen afsætter 1,2 millioner kroner om året til strategiske partnerskaber, og både næste år og året efter skal pengene gå til Heartland. Beslutningen kommer samtidig med, at kommunen skal spare og effektivisere for knap 21 millioner kroner næste år. Også politikere fra Liberal Alliance og Venstre har tidligere været skeptiske over for aftalen, men begge partier er nu med i budgetforliget, skriver avisen. Samarbejdet skal fremover skabe mere værdi for blandt andet erhvervsliv, turisme og lokale foreninger. Til gengæld er foreslået besparelser på blandt andet voksen specialundervisningen og Headspace taget af bordet. I morgen bliver Ærøskøbing fyldt med streetkultur, når Viften og Ærø Folkebibliotek holder gratis gadefest for børn og unge. Festen begynder i morgen kl. 11 på det gamle værft med blandt andet graffiti, keramik, skate, breakdance, loppemarked og kagekonkurrence. Senere på dagen bliver der også DJ-skole, open skate og en særlig skate-session for piger. Arrangørerne håber, at gadefesten kan blive en tilbagevendende begivenhed, hvor det vigtigste er at være med. Om aftenen flytter festen til Lystbådehavnen, hvor unge fra 6. klasse op efter kan deltage i grillfest, musikquiz, konkurrencer og indvielse af et nyt graffiti-værk. Arrangementet fortsætter frem til kl. 23.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn til de vestlige egne, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Mit job her om fredagen, det er jo simpelthen at sørge for, at du bliver festklar. For når klokken den bliver 18, jamen så har vi jo Harske Hubi klar til dig. Og Harske Hubi, han er ikke bare klar, han er klar og klar og klar. Klar på fest, og ikke hvilken som helst fest. Han er klar på Sydfynsfesten.

Chumba Wumba, som på trods af det lidt mærkværdige navn, faktisk er et meget seriøst kunstprojekt. Skulle man sådan set ikke tro, når man hørte det. Og de har lavet musik i alle mulige forskellige genrer igennem deres tid. Det her, det var Top Thumping, som du hørte lige her på Diablo.

0: Joey Moe og Lækker, sammen med Daniel Schulz. Vi har R.E.M. på vej til dig, sammen med Miles Smith.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
8: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

De gode meteorologer, de lover os sådan set, at vi her til aftentid skulle få en smule sol, så vi eventuelt lige kan sidde lidt på terrassen, sådan nok med en trøje på eller en jakke, men dog har mulighed for det. Og ellers så tror jeg ikke, vi kommer til at se så dalens meget til solen her over weekenden. Til gengæld mandag, tirsdag og muligvis også lidt onsdag i den kommende uge.

0: Uncle Cracker med Follow Me. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Jeg har Svea S. med lysenetter på vej til dig.
1: Diablo Nyhederne.
2: Der er stadig mange penge at spare på togbilletten mellem Svendborg og Odense, selvom DSB nu har overtaget Svendborgbanen. Den såkaldte Langeskov-finte går ud på at købe en billet helt til Langeskov, men står af allerede i Odense. På den måde kan man få adgang til de billigere orange billetter. En pristest fra Fyns Amtsavis viser eksempelvis, at en billet mandag aften kan koste 80 kroner til Odense, men kun 32 kroner, hvis man køber den videre til Langeskov. Det er en besparelse på 60%. DSB bekræfter, at det er tilladt at stå af før tid, og selskabet har ingen planer om at stoppe billettrækket. Priserne afhænger dog af afgang og tilgængelige orange billetter.
3: Fredag sidder tvillingebrødrene Oscar og Elias Hole fra YouTube-kanalen Kender Du Det på anklagebænken i retten i Odense. De er tiltalt for at bryde markedsføringsloven. Det skyldes blandt andet en video, hvor brødrene forklarer, hvordan man smugler alkohol ind på en festival ved at putte en tampon med vodka op i numsen. Ifølge forbrugerombudsmanden opfordrer det børn og unge til farlig adfærd. I retten erkender Oscar Hole, at videoen var grov, men brødrene nægter sig skyldige i dette forhold. Bliver de dømt, venter der en bøde på omkring 250.000 kroner. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. Fredag har justitsminister Nicolai Wammen nemlig orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne er nemlig en vigtig prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årlange overbelægning i de danske fængsler. For første gang i over 100 år er en ny levende katteart formelt blevet opdaget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den lille kat er mindre end en almindelig huskat og er fundet i et bjergrigt skovområde i Bolivia. Forskere har brugt genetisk data til at bekræfte den nye art, men indtil videre er viden om katten dog begrænset til kun to levende individer og lidt overvågningsbilleder. Den ene af kattene boede faktisk hos en lokal familie, der i første omgang troede, at det var en helt almindelig huskattekilling.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer. Og i nat skyde og efterhånden regn til de vestlige egne, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubby.com.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
8: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
9: Vindorf, kronen på bagværket.
10: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
11: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

bliver det ikke meget mere Svendborg. Det her, det var absurd. Og Anna, du hørte den lige her på Diablo. Del af det sydfynske soundtrack, som vi godt kan lide, det er Rihanna, We Found Love.

0: Katinka. Jeg er blevet helt vild med Katinka, efter at have set hende live et par gange. Jeg synes simpelthen, hun er så drøncharmerende og mega cool. Hun kan bare samle publikum og samle en fest.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
3: Hos Biltema.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
23: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
1: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyfter på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op, lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
2: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
3: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
4: Et godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
5: Vindorf, kronen på bagværket.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Hos Nærvarm Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarm Danmark. En del af SEF.

0: elsker jeg, Sødbjerg.
1: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det her, det er en af de smukkeste kærlighedssange, som jeg nogensinde har hørt. Lige nu, der skal vi videre med det sydfynske soundtrack. Om et øjeblik, der har vi David Guetta sammen med Alphaville og Ava Max med Forever Young. Men allerførst har vi Peggy Gou, It Goes Like...

0: Diablo nyhederne.
1: Der er stadig mange penge at spare på togbilletten mellem Svendborg og Odense, selvom DSB nu har overtaget Svendborgbanen. Den såkaldte Langeskov-finte går ud på at købe en billet helt til Langeskov, men står af allerede i Odense. På den måde kan man få adgang til de billigere orange billetter. En pristest fra Fyns Amtsavis viser eksempelvis, at en billet mandag aften kan koste 80 kroner til Odense, men kun 32 kroner, hvis man køber den videre til Langeskov. Det er en besparelse på 60%. DSB bekræfter, at det er tilladt at stå af før tid,

0: og selskabet har ingen planer om at stoppe billettrækket. Priserne afhænger dog af afgang og tilgængelige orange billetter. I morgen bliver Ærøskøbing fyldt med streetkultur, når Viften og Ærø Folkebibliotek holder gratis gadefest for børn og unge. Festen begynder i morgen kl. 11 på det gamle værft med blandt andet graffiti, keramik, skate, breakdance, loppemarked og kagekonkurrence. Senere på dagen bliver der også DJ-skole, open skate og en særlig skate-session for piger. Arrangørerne håber, at gadefesten kan blive en tilbagevendende begivenhed, hvor det vigtigste er at være med. Om aftenen flytter festen til Lystbådehavnen, hvor unge fra 6. klasse op efter kan deltage i grillfest, musikquiz, konkurrencer og indvielse af et nyt graffitiværk. Arrangementet fortsætter frem til kl. 23.
1: Nu kan landets daginstitutioner og dagplejere se frem til at få gratis bøger. Regeringen har nemlig afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. For at få del i boligpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden den 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever har fået sværere ved at læse. Ifølge børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark mangler nogle daginstitutioner simpelthen nye bøger på hylderne, og det forsøger man altså nu at ændre på. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener, men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren. Danmark fremrykker og forøger nu støtten til Ukraine med en pakke på 1,8 milliarder kroner. Pengene skal især gå til det ukrainske luftforsvar. Beslutningen kommer efter, at en russisk fregat mandag affyrede 2 signalplus mod en dansk helikopter ud for Gedser. Det skete ifølge forsvaret under en rutinemæssig fotografering. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder episoden for en voldsom russisk provokation. Han understreger, at Rusland tager fejl, hvis de tror, at de kan bremse den danske støtte.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn til de vestlige egne, ellers mest tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Min nye hæsselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
6: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
9: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubby.com.
10: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Bu bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.

0: får follower 100 gange. Lige her på Diablo. Jeg tror faktisk, vi har spillet ham mere end 100 gange, hvis jeg lige skulle gætte, ikke? Nu, et kig i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mad og musik med Mary de Lamar. Det er i Skårup Kultur- og Idrætscenter fra kl. 18. Det er også en fredag aften med musik. Det er en hyldest til Flemming Bamse Jørgensen og hans venner. Det er Borgerforeningens Black Box, der er Bamses bedste fra kl. 20. I morgen starter Fynske Ørredage, Danmarks hyggeligste fiskekonkurrence. Der er præmier til de 7 største fisk, samt største juniorfisk, og deltagere uden for top 7 er med i en lodtrækning. Det er Svendborg Sportsfiskerforening, der byder velkommen til Fynske Ørredage. I morgen er der mulighed for at komme til et hyggeligt høstmarked. Det er i Egense Forsamlingshus mellem kl. 11 og 16. Lørdag eftermiddag spiller GOG Dame Elite anden hjemmekamp. Det er mod Ejstrup Hærvejen, der er kampstart i Føningstag Arena kl. 14. Kl. 16 spiller GOG mod Fredericia Håndbold. Det foregår i Arena Svendborg. Og så er det lørdag aften, at De Herren siger farvel og for sidste gang nogensinde besøger Borgerforeningens guldsal. De Herren er i gang med deres farvel YouTube to go afskedsturné. De spiller kl. 20.30 i Svendborg.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Så kan du godt spænde hjelmen og tage dansebukserne på, for nu er det tid til, at Harske Hubi han overtager ganske kort om et øjeblik. Jamen, så er det Sydfynsfesten, som går i gang. Du og jeg, vi høres ved. Det gør vi igen i morgen, når klokken bliver 14. Og til da, ha' det godt.
1: Hubi Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hubi Lindahl DK.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Tyvstart julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Nu kan landets daginstitutioner og dagplejere se frem til at få gratis bøger. Regeringen har nemlig afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. For at få del i boligpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden den 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever har fået sværere ved at læse. Ifølge børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark mangler nogle daginstitutioner simpelthen nye bøger på hylderne, og det forsøger man altså nu at ændre på. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. Fredag indviste et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen erkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener, men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lagre deres CO2, understreger kommissæren. Danmark fremrykker og forøger nu støtten til Ukraine med en pakke på 1,8 milliarder kroner. Pengene skal især gå til det ukrainske luftforsvar. Beslutningen kommer efter, at en russisk fregat mandag affyrede 2 signalplus mod en dansk helikopter ud for Gedser. Det skete ifølge forsvaret under en rutinemæssig fotografering. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder episoden for en voldsom russisk provokation. Han understreger, at Rusland tager fejl, hvis de tror, at de kan bremse den danske støtte.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer op mellem 14 og 18 grader. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyde og efterhånden regn til de vestlige egne, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Nu skal vi til at sige, som i Miami Vice Freeze. Op med lapperne og op med tegnbogen. Klokken er mange, og du er blevet taget til fange. Du skylder 1000 kroner, og de skal falde med det vunds. Nu er det til Freeze med IOU.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Diablo præsenterer Sydfynsfesten. Dit soundtrack til en hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Sydfynsfesten på Radio Diablo.

Så skal vi have musik fra en herre, der kalder sig Duran. Duran sagde takker, der har sat sig på Rio. Vi skal en tur på haveappen med Rio.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
7: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

Måske er det rigtigt. Måske er det hele noget, vi selv hitter på. Måske er det hele listen bare en illusion, jo. Nu bliver vi helt rundt forvirret over at tænke over alle de tanker herfra Imagination Nation.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Nogen vil have Nina, nogen vil have Slate, men nu skal vi have guitar for Dire Straight. Mark Knopfler er den eneste herhjemme, der rimer på kartofler og kommer rigeligt med remoulade her på fritterne. Han vil se fjernsyn, han vil se MTV, her kommer Money for Nothing.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

Så vi får 10 på Brixen til Dag Humane Liga. Han ligger lige der Novia Tuvoren, fordi han listeren synes, at damerne er nogle tørskier, der hele tiden siger nej. Når han byder mur og æ, så siger de nej. Når han tilbyder dem en tur i mozzarellaen, ja, så siger de nej. Når de er træt i hovedet, og han tilbyder at holde deres patværk, ja, så siger de simpelthen, åh, nej. Don't you want me, grejer Human League. Nej,

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
3: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

Jo, verden er lige stand til at blive. Når vi er rundt forvirret over, så er det altid vågen, og sådan bliver det sikkert altid ved med at være i år. Men det er den over at være rej for Harske Hubi, jeg passer på dig. Du lytter til Land of Confusions.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Sidst på dagen, der kommer du syge.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
18: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn.

0: boys.
1: Hvad sagde du? Sagde du sa? Sagde du bri? Sagde du na? Sagde du Sabrina? Med boys, boys, boys. Du får håbet lige det, vi i fagsprog kalder akut patchwork. Det er godkendt her på Syfyn som patter i vatter. Total i orden patvært.

Du lytter til Sydfyns herlige humørbombe Haske Haske Hubi her på Radio Diablo. Vi elsker Sydfyn. Så er du syg, så er du fyn, så er du Sydfyn.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
5: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Nogen kan lide prins, nogen kan lide Cecil, nogen kan lide 20 hårskum og 20 viking. Gubbi kan lide Kings af Bløpark, men ABC, de elsker Randok, luk, luk, luk. Har du noget bål til noget lungsnoller, så

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskahubi.com.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

skal vi en tur til Guldbageren og købe en spandauer i selskab med spandauerballetten. Balletten. Jeg hælder guld og et marmelade ud i tyrens røvhul. Det er gold med spandauerballetten.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Er du tørs, jeg vil gøre.

friske tracks, funky tracks, festlige tracks. Det her er Diablos mix af god musik til en hyggelig aften. Sydfyns Festen.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi på Biltema.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige
3: Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Outfield ved mest din Carly her i outen, og det vil hubbi listen heller et jo. Carly, det er ikke kun noget for de rige inde i Odense. Det er noget for alle os fattigrøv her på Syfyn.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.
8: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: running and running, running and running, running and running.
1: Jonathan Gjollup, glem det nederlag, for kærligheden finder vej, det sker for mig en dag. En god tekst, den godt hitte på. Det er back to back med Jonathan.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

Må jeg se dig? Drej lige rundt en gang. Hold nu op, musikken her i Sydfynsfesten klæder dig godt. De er blå.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hello. Er du noget?
11: Ja, jeg har noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Tess sætter i sin sætmaskine og går for lavkage med gevinden. Hun kan næsten ikke have det. Hun har myre i møllen. Hun kan næsten ikke samt sætte stille længere. Hun vil have lillefyren, og hun vil have den nu. Venter på

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mit.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Så vi får lønskjer for slikmutter. Og hun vil gerne høre som en herre, der kalder sig Depeche Mode. Det er ligesom hende damen i fjernsyn, det matador, der som altid skal i seng. Hun hedder Maud, ligesom Depeche Mode.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffet.

0: VIP'er, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Sydfyns Fest med soundtracket til en hyggelig aften hele Sydfyn.

0: Indianer.
1: Proklamer skathit Hjemav, de er fart vilu omkring indianerkrydset, der er alt for mange pile. De er totalt rundforvirret. Det er 500 miles med Proklamers.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Hey, kom til Kalle nu.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Så kom til Kalle nu.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Så bliver det rigtig farligt, så ved vi nok, hvem som der spiller musikken. Det gør Haske Hubby. Shuk, shuk, shuk. Singlen her banger, og det er noget med noget via Kapowie. Jeg får nogle nutidige herrer, der kalder sig Gorky Pox, Pox, Pox. Håber danskuld, og giv det fuld Rebecca til bang med Gorky Pox, Pox. Røgmaskiner.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2.
1: 1, 2, 3. Nu må vi se. Så skal vi lytte til den rigtige ud til det. Georg Kranz har en rigtig trumfrans. Han kommer ud til det bummelum, bum, bum, til trummeænderne giver dig varme i kinderne jo. Knej de klotter i det med at gøre det.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
3: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
4: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Så skal vi have lungesnoller for Roxette. Ryger de på Kingser i Hårpark eller Prinser i Bløpark? Nej, de ryger simpelthen kun Røg Luk, jo. Du lytter til Luk, som siger, køb din smøger, sælg din MC i Cecil-ejer, eller få dem der, hvor du får din fisk. Her på Radio Diablo, Haske Hubi, Hagia.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Oyster. Det er bedste prisen.
1: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
13: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet. Fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
14: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.